0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak čo ja spadne, to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Dobré ráno z rannej show.
1: Dobré ránko, špeciálne dneska. Dneska nám príde Oliver. Som zvedavý, aké privítanie pre ňoho teda nachystáte. Takže začíname.
0: Veru, tak ranná show začína už o chvíľku, tak ostaňte s nami, 5.57.

0: Selena Gomez, Marshmallow a nezabudnite, že už tento piatok hráte o 100 000.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kto ja padne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: Bez hesla.

0: Slovensko! Dámy a páni, dnešným hostom v rannej show je známy herec, bývalý herec s oteckou.
1: Morning, morning, morning.
0: Ale terajší amerikánsky veliteľ.
1: Morning, dude.
0: Good morning.
1: Morning, mate.
0: Good morning.
1: Good morning, everybody.
0: I don't know how to speak to you, because your English is native speaking now.
1: To už som nerozumel. To už je moc ťažké na mňa. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno. Rád vás všetkých slychám. Listening.
0: Je to aj také ťažké si rozpomenúť na tú slovenčinu?
1: Je to také. Keď už sa vráti zo zahraničia, je to ťažké sa vrátiť naspäť do slovenčiny. Je dosť usually, že...
0: Aha!
1: Že to bude ako keby vyzerať takto. Že raz za čas použijem nejaké native slovíčko.
0: Aha.
1: Takže verím, že dnes ráno si dáme spolu coffee, you know?
0: Že si nebudem dávať káju.
1: Nie.
0: Coffee, you know?
1: Kája, tak to vôbec. Tak to je coffee, you know.
0: Coffee, you know.
1: A tým, že som sa vrátil zo štátov, kde tak coffee, you know, je príliš drahá, takže ja som sa rozhodol, že ani si nebudem dávať také z kajovaru. Objednám si.
0: Ja, že tebe to už je jedno.
1: Už som sa vrátil zo zahraničia, už mám iné nároky.
0: Aj keby to 15 eur stálo, už teraz je to nič.
1: No to už je nič.
0: Tak vítaj naspäť.
1: Dobré ráno.
0: Dajte mu nejaký amerikánsky pozdrav. Aby tomu rozumel, tak skúste nahrať americkú hlasovku a privítajte takto Olivera.

0: Talk u nás na Európe 2 a hosťom dnes amerikánsky herec Oliver Oswald.
1: Dobré ráno, Slovensko, dobré ráno. Som rád, že som späť.
0: No my sme radi, že sme späť, takto ťa privítame vlastne všetci, nie len ja, ale aj naši poslucháči, a to americký.
2: Oliver, dobré ráno, welcome to Slovakia.
1: Welcome.
3: Welcome naspäť, Oliver, in ether. I'm so glad, že ťa počujeme znova, again. One more time.
0: To? Jaký Američan, pozri sa na neho.
1: Tam už použil veľmi veľa amerických slov, tam už som sa stratil. To zase až tak dobrý na tom nie som. No dobré ráno, no. Takto, vedel som, že jetlag je jedna úžasná vec. Ja som totiž to však som aj nahrával hlasovku.
0: Áno.
1: Že nech posielate rôzne tipy na jetlag, tak som sa snažil s tými tipmi nejako...
0: Oni ti aj posielali tie tipy. Áno.
1: No veď viem, veď si mi pár z nich preposiela, tak som sa snažil s nimi ako nejakým spôsobom sa vysporiadať. A nepodarilo sa. Ja som v lietadle nespal ani jednu minútu. Let trval 90 hodín prvý. Smer Londýn, potom Londýn, smer Praha. A do Prahy som prišiel po strašne dlhej ceste. Ja som mal pocit, že cestujem viac ako 24 hodín. Unavený, nespal som ani minútu. Fakt som sa cítil zle. A prídem do Prahy a z Prahy do Bratislavy som, viete, ako išiel? Elektrickým autom!
0: Dúfam, že nabitým.
1: No práve, že nie. Prišiel som, no tak nie, lebo som cestou naspäť, teda cestou do Prahy ho zabudol nabiť. Takže som ho zabudol, sadol som si do neho, musel som ho dobiť prvýkrát, potom druhýkrát, potom tretíkrát. Takže som dnes v noci spal 3 hodiny, keď to spočítam s jetlagom, tak za posledných 48 hodín, no tie 4 hodinky spánku. Ale...
0: Okay.
1: Určite nie som jediný, ja nie som do toho, aby som sa sťažoval. Som do toho, aby sme tu naservírovali tú najlepšiu hudbu a najlepšia hudba dokáže prebudiť každého jedného z vás.
0: To ešte aj naservírujeme, ty nevieš o tom, že dnes ťa čaká o 6.30 niečo zaujímavé.
1: Aha, tak...
0: Mám ti to prezradiť?
1: Nie, nechaj ma v tom náčuchu.
0: Takže čaká niečo zaujímavé určite aj vás a ak je tu niekto, čo spal alebo nespal dlhšie ako 48 hodín, dajte vedieť.

0: vítame dnes vo veľkom Olivera vo vysielaní. Dobré morning. Ránko všetkým. Good morning. Morning.
1: Ahoj, Oli, alebo hi, bro, welcome back.
2: thanks you. Sexiu.
0: Hi, bro.
2: Sexiu.
0: Nie, počkaj, to nie. Nemôžeš niekoho sexiu.
2: Sexiu, tako thank you. Tak som to vnímal, že v USA sa hovorilo takto, sexiu.
0: Tak to musíš mať veľa zážitkov.
2: Tam musíš dať ten prízvuk, you know?
0: Keď si takto všetkým ďakoval, tak to teda díky pekne.
3: Don't forget, put your hands on stool and mix it the best muzika. Jo?
0: Ja.
3: Have a nice day.
2: Have a nice day today.
0: Good day today. No tak budeš mixovať, evo, ich to nájdu už o chvíľku.
2: A nie len to.
0: Ale ja ti to musím prezradiť.
2: No veď to som sa chcel spýtať, dostaňme sa tam, čo je to prekvapenie o 6.30 u nás na Európe 2?
0: Síce dnes je deň, neviem ani aký, ale pre mňa je to jednoznačne štátny sviatok.
2: Štátny sviatok?
0: Bo kamože naspäť.
2: Áno!
0: Vieš?
2: Sketch Bros pokope.
0: Áno, takže toto by mal byť štátny sviatok, ktorý by sa volal Sketch Bros pokope. No a preto si dáme rannú búchalicu. Ah. Nech je akýkoľvek deň.
2: Toto.
0: Môže byť?
2: Je slasť pre uši. Ranná búchalica o 6.30. Až mám z toho zimomriavky. Punc hands on your stool and sex to you.
4: Počasie.
0: Kľudne ostám v tomto hesle. Aj so mnou. Nie.
2: I'm sex you.
0: Nie.
2: Ďakujem ti. Ďakujem. Naozaj ti ďakujem. I'm sex you.
0: Yeah, you're welcome. Yeah. Jasno, až polooblačno. Miesta mi prechodne oblačno.
2: And I'm sex you. Sex you and I sex you wife.
0: Ja.
2: Ďakujem tebe, ďakujem tvojej žene.
0: Mal pocit, že si... Aha.
2: Čiže ďakujem aj jej.
0: Ďakuješ, že...
2: Hey, I'm sex you, your wife. I'm sex you, very, your wife. Ďakujem naozaj veľmi pekne, tvojej žene.
0: OK, you're welcome.
2: A za všetko.
0: OK, je to zvláštne, že takto ďakuješ?
2: Nie, za všetko, všeobecne, ďakujem. No,
0: ojedinele prehánky alebo búrky bude teplo a najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe.
2: Koľko?
0: No, 25 až pozor, 34.
2: Wow.
0: Koľko ste tam mali stupňov?
2: To neviem, ale nie tak voda.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rechfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rechfest.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
2: Ideme spoločne aj na aktuálnu situáciu na slovenské cesty. 45 minútové kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Cestári pracujú za Ľubochňou v smer do Kraľovian, obojsmerne rátajte s kolónami. Radar ste videli na vjazde do Rajca z Veľkej Čiernej a to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
4: Najrychlejšie

0: 3, 2, 1, 0.
1: Vítaj doma, bratu.
2: Welcome home. Welcome home. Welcome, my friends. My sme ranná show Sketch Bros. Toto som takmer mesiac nemohol povedať.
1: No, chápeš
2: to? Plná zostava.
1: To je neuveriteľné.
2: My sme ranná show Sketch Bros. My sme Sketch Bros.
1: Uži si to.
2: A toto je búchalica dňa. Sekundu. Dňa streda. Dnes je streda.
1: Dnes je streda. A búchalica sa volá Day and Night, keby ste ju potom chceli nájsť. Oliver, toto je pre teba. Vítame ťa takto na Slovensku.
2: Nie pre mňa, pre vás všetkých, dámy a páni. Na privítanie. Rad našom Sketch Bros.

0: Donald. Je to tak. Panika.
1: Počkaj.
2: To znamená hotové, veď to ako keby predo mnou učekali najviac ako sa len dá, leopardím behom, ostaňte tu, dievčatá.
3: Ty si to vysvetlí po svojom, tak keď si im povedal, že aj sexy, tak...
2: To je ďakujem po slovensky, či po anglicky. I'm sexy, all the time, all the girls, all the men. I'm sexy.

0: Najlepšie Buchalice in the Slovakia.
1: Najlepšie, čo tu máme v republike. Oliver, tak ešte raz, teda vítaj.
0: Dobré ráno. Good morning.
1: Vítaj, bratu, my sme radi, že si tu došol.
0: Thank you, dude. A mi tak povedali, že keď máš akože toho, takého dobrého kamoša, tak môžem povedať dude alebo mate.
1: Dude.
0: You have a good dude. Dudáše.
1: Všetko, čo povieš typo americky, tak dnes nie úplne ako keby to malo reálny význam.
0: A práve preto som sa narodil, budem žiť na Slovensku.
1: A to sme radi. Vítaj na Slovensku a ostaň.

0: Lockdown, celý svet je na ruby, ale teraz už je v poriadku, mám taký pocit aspoň ja, pretože sme tu naspäť, vysielame pre vás, dobré ránko, Olivera Samo.
1: Ranná show v plnom prúde na Európe 2, my sme Sketch Bros, toto mi chýbalo, dobré ráno.
0: To je jednoznačne, ty si sa trošku posťažoval pred
1: chvíľkou,
0: že jetlag, áno, že si za 48 hodín spal 3 hodiny.
1: 3-4 hodinky, no.
0: Fúha.
1: Ťažko.
0: No a čo teraz? Tak ti poviem. No a čo?
1: No veď ja sa nesťažujem.
0: Nie, to ti hovorí Michaela.
2: Oliverko, nesťažuj sa, či si spal alebo nespal. To nikoho netrápi. Samko, rúcaj túto tie lístky na motel Kamenec. Najmä Maria Skares, to tej party tam.
1: No počkej. Ako máš pravdu, áno. Ale teraz sa pozastavme pri tom. Lístky na motel Kamenec.
0: Aha.
1: Toto mi máš veľmi veľa čo vysvetľovať.
0: Ja ti mám veľa čo vysvetľovať. Ostaňte s nami. Počasie. Aj to, prečo nám tu budú chodiť východňarské hlasovky, to bude také tiež prekvapenie pre teba.
1: To som zmeškal naozaj veľmi veľa vecí.
0: Veľa vecí, ale nevadí, dobehneme všetko a spoločne aj s poslucháčmi. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade. A pozor, ďalšia vec, ktorá ťa možno prekvapí, je, že poprvýkrát, historicky poprvýkrát, v nenormálnych výzvach odovzdáme až 1500 eur.
3: Koľko? Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to

0: maximum. Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
2: Notino. Today is yours. Feel good. Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Minimálne hodinu si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20-minútové kolóny sú pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a nehodu hlásite v Hôrke v smere do Jánoviec. Tam skončil kamión mimo cesty. A za Kapušanmi v smere do Prešova hlásite hromadnú nehodu. Úsek hlásite ako neprijazný, obchádzka vedie cez Záhradné. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
3: Najrý

0: 2-1-0, ostávame v rytme rannou bola ranná bukalica a teraz je to ešte lepšie.
1: Takto to má vyzerať na Európe 2.
2: 6.54 a pozor, ty máš čo dobiehať.
1: To jednoznačne, veď mesiac sme takmer spolu nevysielali. Je to veľa nových vecí. Spomínali sme tu, že v nenormálnych výzvach 1500 eur, ale potom tu vznikla taká situácia niečo s motelom Kamenec. A viem, že motel Kamenec je legendárne miesto, kde sa dejú všelijaké veci. Toto mi vysvetli. Toto mi, prosím ťa, vysvetli.
0: Milera!
3: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
4: A to je kde?
0: Však na Širave. Da co si šalený? Ty neznáš Širavu?
1: Štartujeme leto v moteli Kamenec.
0: Jaký prekvapený.
2: Wow.
1: Počkaj.
0: Američan ide na Širavu.
1: Američan cestuje na Širavu. Tak to má vyzerať.
0: Zdá sa, že si mal málo cestovania, že si preletel celú mláku a teraz preletíš celú slovenskú mláku, lebo ideme 5 hodín od Bratislavy.
1: Wow. No, ty si tam niekedy bol?
0: Nikdy. Nikdy. Nie, počkej. Asi nie.
1: OK. Čo sa tam bude diať?
0: Bude to takzvané dobré peklíčko, pretože už od rána, už od tohto piatku, 26.6., áno, teraz by si sa mal čudovať, to už ideme tento piatok, áno.
1: Ideme?
0: Piatok tam budeme áno, ideme. Ty tam ideš takisto, budeš tam totiž to vysielať so mnou rannú show na pódiu.
1: Wow! Tento piatok budeme vysielať zo Širavy rannú show.
0: Priamo z pódia.
1: Tak toto je neuveriteľné. Ako aby ste boli v obraze tým, že som bol dlho otestovaný, predtým som bol chorý, tak nejaké informácie, akože ku mne niečo tak prišlo, ale všetko bolo tak jedným uchom, druhým von, lebo naozaj riešte úplne iné veci. A niečo ako u mňa ostalo, ale nebral som to ako finále. Takže finále je, vysielame rannú show v piatok a štartujeme leto v moteli Kamenec.
0: Je to tak. A hneď po nás budete počuť DJ OKG. DJ Milana Lieskovského, ktorý 5 hodín budú zo Širavy štartovať leto.
1: Potreboval počuť. Tak toto je štart leta ako vo veľkom. A vieme tam možno aj niekoho akože zobrať so sebou?
0: Ak by ste chceli presne dva lístky, tak máme túto možnosť. Aha. Ale teraz pozorni, pretože to sa týka aj teba, paštikára.
1: OK, I'm here.
0: Ktokoľvek, tak ako aj ty, kto je z Bratislavy, západ, stred, sa musí zahrať na východňara. Mm-hmm. Dajte nám vedieť, že prečo by sme mali zobrať práve vás na Open Summer Motel a Kamenec, ale musíte nám to povedať po východňarsky.
1: Ja tak sa teším. 0905 030 090.
3: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na europa2.sk. Európa 2
5: playing the hottest hits.
3: Toto je nové.
5: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
3: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: všetkým ľuďom na celé Slovensko. My sme Sketch Bros a sme radi, že sme tu takto v plnej zostave a vysielame v zbroji, plnom zbroji pre vás. Operátor je opäť k dispozícii.
1: Viackrát sme si spomínali, že jetlag nie je úplne sranda. Mnoho z vás jetlag zažilo a jetlag som zažil v podstate za včerajší deň aj ja. Ak to spočítam, tak za 48 hodín som spal asi 3 alebo 4 hodinky, ak sa docela napočíta cesta z Ameriky naspäť do Prahy, z Prahy do Bratislavy, spánok jedno s druhým. A rád by som si dal možno také nejaké tipy, ako ten jetlag zvládnuť.
0: Určite áno, ale stále možno, že hľadáme niekoho, kto je viac unavený, alebo aspoň sa tak cíti, ako Oliver.
1: A jednoznačne, lebo ten jetlag, ako nemusíme nazývať úplne vyslovene, že jetlag, ktorý zažívate, keď cestujete niekam. Nazvime si to aj tak, taký ten jetlag pracovný na Slovensku, kedy jednoducho spíš málo a veľa pracuješ. A toto poznáme úplne všetci a tieto tipy, ktoré si dáme o chvíľku, môžu pomôcť aj vám. Ostaňte s nami.

0: Ranná show Sketch Bros na Európe 2 pokračuje 11 minút po 7. Povedali sme si, že si dáme také základné tipy, ako zvládnuť jetlag. Ale jetlag je taký ten pracovný, kedy jednoducho veľa pracujete, málo spíte, bežná súčasť slovenského života. To musíme robiť, aby sme sa nejakým spôsobom uživili.
1: Čo by povedal na to internet? Napríklad prispôsob si spánok vopred, dostatok vody.
0: Obmedz modré svetlo večer, menej času pri mobile, počítaču, uľahči zaspávanie, zváž melatonín. Pri niektorých cestách môže krátkodobo pomôcť upraviť spánkový rytmus. Ale my sme si povedali, že ideme na tie reálne a praktické typy.
1: Slovenské!
0: Tak! Na Slovensku po Slovensku.
1: Na Slovensku ledva sme sa práve dozvedeli, čo to jetlag je. Hej, úplne to počujem. Jetlag čo? Čo jetlag?
0: Proste málo spíš, veľa pracuješ, bodka.
1: Na Slovensku, ja som to inak sa na to pýtal aj včera a tiež som dostal slovenskú odpoveď.
2: No ja mu poradím jedine sa dobre opiť.
1: Absolutne.
2: A prespať to.
0: Toto bol typ od nášho poslucháča, ako zvládnu tú cestu.
1: Typicky slovenské, presne tak.
0: Milujem to.
3: Dobre ránko, Európa, dobre ránko, Sámko, dobre ránko, Oliverko. No, takže ten váš jetlag, no, hej, no. Ako ono, povedz sa takto, chlapci. Ja som z východu, dnes úplne z východu, ešte len z Popradu. No a mám po sebe piatu nočnú a ešte dve ma čakajú. Mm-hmm. A viete, ak teda na východze.
0: Ako?
3: Daj si Oliverko jedno pol deci, to budeš ešte taký, jak sa povie, do džubany. Dáš sebe druhé pol deci,
0: ano.
3: To budeš unavený. Dáš sebe potom 3,5 deci, uh-huh. Jo, to už budeš mať takú, že v pohodze na ľadu. No, a potom zrazu zistíš, že padla celá fľaša. Joj, tá spať už ani nebudeš.
0: Toto sú také tie slovenské typy.
1: Typicky slovenské. Vlastne pol deci pomôže na všetko. To musíš poznať.
0: Ja s tým úplne nesúhlasím, ale budiš.
1: To sa pýta, či s tým súhlasíš.

0: A takto od skorého rána minimálne verím, že ju máte a ako tak pozerám, tak východňara jednoznačne, my sme Olivera Samo konečne spolu.
1: Fú, Oliver, ta ty keď pojedeš teraz na východ, ta taký jaglet, či jak še tomu utorí.
2: jaglet je skvelé. Toto u nás na Európe 2 môžete mať aj jaglet a my vám s tým pomôžeme.
0: Ale jednoznačne na jaglet prišla najslovenskejšia, najchlapskejšia rada, ktorú si kedy v živote počul. Chceš?
2: Jasne.
0: OK.
3: No ja osobne, keď mám 3 alebo 4 šestnáctky za sebou, a čo znamená, že aj s cestovaním spím za tie 4 dní nejakých 5 hodín, 6, tak mi pred každou smenou a po nej pomáha masturbácia.
2: Tak,
0: to tak, si nečakal, čo?
2: To som vôbec nečakal. On tak začal tak diplomaticky, čo by mi mohlo pomôcť na jetlag, čo by nám mohlo všetkým pomôcť v dni, kedy veľa pracujeme, málo spíme. No nič, tak musíme to začať robiť. No.
4: Počasie.
0: No, tak netvár sa, že začať robiť, hej.
2: Dobre, tak prestanem a poďme začať na počasie.
0: No, ako tie reklamy, opäť... Jasno, až po... Kto vie, vie. To, iba... to hey, nebudem vysvetľovať hey, nejak. Hey. Kto vie, vie.
2: Veľa práce, málo spánku, no.
0: Jasno, až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
8: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
8: Dám, Birel si dám.
9: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
10: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
11: Škoda. Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
12: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Hodinové kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou a pol hodinu si počkajte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda je v Prešove na Vajanského pri polícii v smere do centra, v Košiciach na križovatke Americká trieda a Azijská trieda a v Hlohovci na Hlohovej na Kurovom objazde. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší

0: 7.30, ranná show je tu s vami a ide sa niečo rozdávať. Dobré ráno.
1: Lísky na Kamenec a východňaré posielajú hlasovky, ale aj západňaré, stredáci, všetci, ktorí sa hrajú na východňaré a získajú si za to lístky.
0: Ideme volať.
2: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: A to je kde?
1: Však na Šírave. Ta co, si šalený? Ty neznáš Šíravu? Dobré ráno z Európy 2.
4: No dobré ráno.
1: A ja dúfam, že ty budeš východňarský celý čas úterý.
4: Môžeme.
1: Good morning.
4: Dobré ránko. No guten tag, no vítaj doma, bracho.
1: Už si sa zapla. Už sa tu zapla tebe východňarka.
0: Máš rada dobré rytmické skladby, hudby?
4: Všetko, ja mám rada všetko.
0: Všetko. A odkiaľ ty, skáde si?
1: Skáde si.
4: Ja som originál Trebišovčanka, ale žijem v Trnave.
1: A ty čo sa teraz tu kontroluješ?
0: Čo?
1: Jaká Trebišovčanka a teraz tu vyprávaš, jak z Bratislavy, keby si bola. Počkaj, idem ti pustiť, jak si znela pred chvíľkou.
5: Najmä Maria Skars po tej party tam.
1: Tá, kde
4: no
1: je dobre, to tam,
4: no
1: Mikaela?
4: No rúcaj túto lístky, dávaj tu, hej.
0: No, a už je späť. Ty si sa narodila v Trebišove a momentálne žiješ v Trnave?
4: Uh-huh, okay. Tak, presne tak.
0: A kde je lepšie?
4: Vynechajme túto debatu.
1: Je nám to jasné.
4: Je dobre, doma je najlepšie.
1: Keho zo sebou zoberieš?
4: Keho zo sebou zoberiem? Neznám. Ešte si to musím premyslieť.
0: A chceš tam ísť? Si si istá?
4: Chcem tam ísť.
0: Prekladaj sa, aby mi rozumela.
4: Tak, lebo moja matka bere deti z Trebišova a ide tu na víkend. A zmenia sa všetky plány, som zistila teraz.
1: Ale k lepšiemu, nie?
4: A teda?
1: Tá piatok, vezmeš voľno v robote?
4: To ja budem mať taký jackled.
0: Tak my ti radi k tomu jackledu, teda dopomôžeme, nie?
1: Gratulujeme, okay. Získava si lístky na Open Summer Motel Kamenec.
4: Díky, bro.
0: Poriadne si to uží, pravdepodobne nastane
4: ďakujem.
0: Obrovský jackled a budeš musieť dospávať niekoľko dní potom.
4: Super, taký jackled, konečná.
1: Vezmi aj tvoju manku.
4: Berem ju, more, ona bude rada. Bim, bim.
1: Nechaj Oliver má skimone, vieš čo.
0: Manka vonko, no. Yes.
4: Mama Kami, dobre, vybavíme.
0: Yes, teším sa.
2: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.

0: obľúbenými u nás na Európe 2. My sme Sketch Bros. A Teddy Swims nám práve dohráva.
1: Dokonca nás budete počuť aj naživo takto v piatok. Priamo zo Šíravy. A my sa na to tešíme, ale piatokček tu ešte nie je. Ty si sa vrátil z Ameriky.
0: Z Ameriky.
1: A mnohí sa pýtajú určite, že či si doniesol aj nejakú Američanku.
0: American girls.
1: Nejakú dobrú černošku naspäť na Slovensko.
0: No stala sa tam jedna taká situácia, že boli sme v hoteli, ja som tam bol s kamarátom. Mm-hmm. A jedna veľmi pohľadná černoška,

0: prišla a povedala tomu kamarátovi, že you are handsome. A som nevedel, čo to znamená. A môj kamarát iba vyťahol ruku a ukázal, že I'm married. Akože, že on už má ženu. A ona, aj to je škoda, že ja som tu sama. A sadla, teda sadla, išla do výťahu a zmizla. A ja hovorím tomu kamarátovi, že to tu takto funguje v Amerike. Za tebou príde baba, povie, že si krásny, nádherný.
1: To je sci-fi.
0: A že je škoda, že máš prsten na ruke, že to by sa tu nikdy nestalo.
1: No to by sa teda fakt nestalo.
0: No. A toto by si zaslúžil len dobrú skladbu od Harryho Stylesa.
1: Dokonca vždy, keď som počul túto skladbu, keď si bol preč, tak som myslel na tieto americké ženy vďaka tejto skladbe American Girls.
0: A na nich si budeme spomínať a myslieť aj tesne pred 8, kedy Harry Styles zaznie. Tak ostaňte s nami s rannou show.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk
6: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
8: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme z D2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Hodinové kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. A nehoda je v Bratislave na križovatke Bajkalská a Trenčianska, v Trenčine na Istebníckej v smere do centra. V Prešove na Vajanského pri polícii v smere do centra sa zrazili dve autá, rátajte s kolónami. A nehodu hlásite aj v Humennom na konci ulice na Podskalku v smere na Snínsku. Na R1 za Nitrou v smere do Bábu kráča chodec. Dávajte si pozor. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: 7.51, dobré ránko z rannej show, my sme Oliver a Samo a som rád, že sa po dlhé dobe spoločne počujeme. Viete, čo som vám chcel povedať, že je skvelé, keď teda ľudia cestujú, je úplne perfektné, keď spoznávaš rôzne krajiny sveta a tak, ako to tam funguje. Jedna z vecí, čo si vždy uvedomím, keď sa od niekadiaľ vrátim, že doma je skvelé, najmä kvôli rannej skvelej kájičke. Aj keď dnes ráno som povedal, že už to nie je ranná kaja pre mňa, ale je to coffee, you know.
1: Coffee, you know, yeah, you welcome back in Slovakia.
0: Áno, vrátil som sa z USA včera. A je veľká škoda, že keď si chceš dať dobrú kávu, napríklad v také Amerike, tak je to trochu zložitejšie. Káva stojí v priemere 6 až 8 dolárov, čo je dosť. Ale za nie dobrú kávu. Vieš, že my sme zvyknutí na to, že pracujeme v korporátoch alebo kdekoľvek a máte tam kávovar, je tam v podstate dobrá káva, vychutná si ju ráno, je to skvelé, ráno o 6.30 pijeme každé ráno v rannej show spoločne. Ale v tej Amerike to bolo o tom, že si zaplatíš síce 8 dolárov za takú, ja to volám, že žbrnda.
1: To je taká tá zalievaná káva?
0: No tak to vyzerá. Taká klasická americká káva, čo vyzerá ako jemne zafarbená voda. Chutí to, ak ste to nikdy v živote nepili, chutí to niečo podobne, ako keď preplachujete kávovár, keď potrebuje vyčistiť a tá voda, ktorá sa, keď sa preplachuje a tam by ste si naliali deci mlieka, tak presne to chutí.
1: Inak to je pravda.
0: Nie, že by som to pijával, že viem, ako to chutí, ale minimálne si to viem predstaviť a prirovnal by som to k tomu, je to jednak jednej.
1: No a keď ti takú kávu dali, tak si sa mohol sťažovať na to, že?
0: Tak u nich je to bežné, sťažovať sa nemohol. Akurát ti tak zahrialo sa pri srdiečku, že jo, už sa teším naspäť na Slovensko. Už sa teším, na kedy si zapnem rannú show a o 6.30 si dáme spoločne rannú kájičku. Takže už zajtra o 6.30, dnes sme ju nemali, bola ranná búchalica, a zajtra o 6.30 si ju dáme všetci spoločne.

0: American Girls, Harry Styles nám spieva o amerických ženách. 7 hodín 59 minút, my sme Sketch Bros. Ranní show.
1: No už takto v piatok niekto bude bohatší. O 100 000 eur.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kto je odpadne to fakt?
3: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.

0: Je tu ranná show Olivera Samo. My vás pozdravujeme na celé Slovensko. Sme radi, že sa opäť počujeme takto navzájom. Vlastne ano. My počujeme vás, Oli vás konečne počuje, my vás takisto, vy nás. Je to krásna symbióza.
1: Áno, spomínali sme, že som sa vrátil z Ameriky. Bol som tam kvôli majstrovstvám sveta vo futbale. A ako veľmi dobre viete, tak ja nie som úplne ako nejaký perfektný športový typ muža. Ale naučil som sa tam jednu vec, ktorú by som vám rád povedal. Muži. Ak máte doma problém s tým, že radi by ste sledovali futbal, ale za každým počujete z vedľajšej miestnosti taký mierny hlások s takým tým mierne agresívnym podtónom, s takouto pasívnou agresiou, viete, kam tým smerujem, tak sa nám ozvite na WhatsApp 0905 030 090. Pretože o pár minút si v rannej show dáme tip, ktorý podľa mňa bude revolučný a zmení tieto, nazvieme to, že hádky v domácnosti kvôli futbalu.
0: Počkej, ty si našiel tip na to, ako ženy budú akceptovať futbal?
1: Áno.
0: Neverím.
1: 100%. Ostaňte s nami s rannou show, o chvíľku si to prezradíme.
0: Ty si prvý chlap.

0: Podľa mňa, Oliver, ty si prvý muž, ktorý odhalil, ako ženy môžu tak nalákať na ten futbal.
1: Áno, futbal je aktuálna téma majstrovstva sveta, jasné, a to vytvára rôzne podnety na to, aby ste sa doma tak trošku hádali. Alebo to môžeme nazvať diplomaticky, vymieniali si názory. Ja som prišiel na to, že som sa vrátil z Ameriky, kde som na tomto futbale bol, na jednom zápase Česko-Afrika, na jeden prelomový bod. Jednu prelomovú vec, činnosť, ktorú keď začnete aplikovať, žiadne problémy vo vzťahu kvôli futbalu nebudú. Mm-hmm. Zoberte svoju ženu na futbalový zápas.
0: Ale tak to nepomôže. To bude tam,
1: počkaj.
0: To bude frflák.
1: Nie. Tým, že som na tom zápase bol, bolo to ihrisko, štadión, kde bolo 71,000 ľudí. Mm-hmm. Boli tam muži, boli tam ženy, boli tam deti, mladí, starí. A okolo mňa bolo veľa žien, aj z Česka a Slovenska, a každá žena prišla tak otrávená, že ako, išiel som sem skôr kvôli svojemu mužovi a odchádzali nadšené s tým, že som videl, že vyslovene milujú ten futbal.
0: To vážne? Áno. Tak to jednoducho to stačí?
1: Pozri, máme na linke Lucku, Lucka je naša poslucháčka. Mm-hmm. Lucka, čo si ty o tomto myslíš? Ak by ťa zobral tvoj partner, išla by si?
2: Jasné. Čaute, dobré ránko. Ja som za to, že stačí si nájsť normálnu ženu, ktorá bude pozerať ten futbal s vami aj v telke, ale na zápas kedykoľvek.
1: A ty si takto, že fanúšička,
2: nie? Nie, úprimne natrili. Ale atmosféra na štadióne je jedna vec a druhá vec je, že reálne, pokiaľ má môj partner nejaký záujem, tak veľmi rada sa ho zúčastním. Potom je väčšia šanca, že aj on sa zúčastní tých mojich.
1: Máš veľkú pravdu. Teraz ako počúvam tú Lucku, ktorá o tomto hovorí, tak napadlo mi niečo úplne iné a asi mením svoju výpoveď.
0: A čo, meníš aj spôsob, akým budeš hľadať ženy?
1: Áno. Podľa mňa muži, nie že ju zoberte na štadión, podľa mňa sa rozíte. Choďte na ten futbalový štadión sami a tam si nájdete lásku svojho života a nikdy sa kvôli futbalu hádať nebudete.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Hostovo, Sara James, u nás v rannej show vám spríjemňujú stredajšie ránko. My sme Sketch Bros. 8 hodín 15 minút.
1: Počasie.
2: Dnes to bude naozaj pekné, pretože jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky.
0: Tam bude jednoducho teplo, ale to, čo je krajšie a pekné, je to, že si o chvíľku, o pár minút u nás v rannej show povieme, ako môžete získať 1500 eur, ak, pozor, máte gule. Ale nie doslova, ak máte gule.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
6: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
7: Duše.
6: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
8: There's no home without you, buddy.
6: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
8: Just do what I say.
6: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
8: Don't die.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
9: Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozdravujeme na slovenské cesty 818. Aktuálne hlásite kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysúcou počkáte si hodinu a na vjazde do Popradu z Hozelca pol hodina. Na vjazde do Prešova z Kapušian takisto pol hodinka a nehodu hlásite v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského, za Komiaticami v smere do Rastislavíc a vo Zvolene na Dobronívskej v smere na Masarykovú. V Ľubotíciach na konci Prešovskej v smere do Prešova na Sekčov a nehodu dokumentujú aj v Strežniciach v smere do Púchova, v Partizánskom na začiatku ulice Generála Svobodu v smere z Veľkej Okružnej, tam sa zrazili dve osobné autá a to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Európa 2.

0: sa to, čo tí VIP nukleárni platinoví poslucháči, teda vy, ktorí ste nás počúvali aj včera, viete. My sme teda spomínali, že do štúdia príde nahá upratovačka a už konečne môžeme hovoriť otvorene. Oliver to práve zažil.
1: Vy ste o tom vedeli všetci?
0: Áno, áno.
1: Vy ste o tom vedeli?
0: Oni o tomto celom naozaj dopredu vedeli.
1: Pre tých, ktorí ste si zapli Európu 2 iba teraz, tak a neviete, teda včera ste nepočúvali, ja tiež nelogicky, ale akurát som sedel v lietadle, tak samo mi od rána hovoril, že sa nám bude meniť pani upratovačka. My tu máme takú veľmi príjemnú pani, volá sa Svetlana, ona tu upratuje už nejaký ten piatoček a stále mi hovoril, že Svetlana odchádza, príde nejaká sexy upratovačka. Ja hovorím, naozaj? Hej. A tam debata skončila. Strich? Zrazu príde do štúdia. Môžem to povedať?
0: Áno, môžeš to povedať.
1: Ja som celý dopočený. Až, že kokcem. Prišla do štúdia zrazu jedna slečna, blondína, ktorá prišla s veľkým reproduktorom, pustila hudbu, začala tancovať, upratovať a ona skončila naozaj nahá. Ona naozaj skončila nahá.
0: Ja som pravdepodobne viac v strese ako ty. Ja som normálne spotený celý.
1: Ty si toto plánoval, hej?
0: Áno, toto som včera plánoval.
1: Wow. No, jedna zásadná otázka je...
0: Počkej, kde je Svetlana? Tá ti bude chýbať viac.
1: Áno.
0: Kde je v tomto celom Svetlana?
1: Naozaj teda príde a naozaj sa nám mení teda pani upratovačka, alebo nie?
0: Táto pani upratovačka tu ostane každý deň nám spríjemňovať rána.
1: Yes!
0: Chlapče, ja mám taká jedna vec. Ty si sa zobudil... Pod, jak sa to hovorí, pod hviezdou šťastený?
1: Áno, hviezdou šťastený.

0: sama. Damieno David, u nás v rannej show. Bolo to horúco, bolo to šokujúce, čo sa tu práve teraz udialo. Všetko bude na našich sociálnych sieťach, typujem, nie?
1: Toto teda si nenechám uísť.
0: Áno, pred malým momentom tu bola pani upratovačka, ktorá na hudbu tancovala, udialo sa tu úplne všetko možné.

0: potom je teda ranná show Sketch Bros na Európe 2. Dejú sa tu veľmi zvláštne veci, ktoré si si pre mňa pripravil po návrate z Ameriky. Ďakujem ti veľmi pekne. Toto je uvítanie vo veľkom štýle.
1: To bol dokonca nápad našich poslucháčov.
0: No to mi je úplne jasné. Poslucháči Európy 2, áno, vy ste rovnaká krvná skupina ako my. A práve pre vás ideme dať predpoveď dnešného počasia.
2: Počasie.
1: Je jednoznačné, že horúco, teda veľmi horúco bude, totálne, minimálne u nás v štúdiu, ale aj na Slovensku. To potvrdzuje aj Oliver, ale si oficiálne privítaný.
0: Ďakujem.
1: Takže vítaj teda naozaj doma. Aby si nemyslel, že v Amerike je lepšie, najbláznivejšie je u nás v rannej show, aby si sa vždy sem rád vracal. Jasno, až
0: ďakujem. Prepač, musím ťa stopnúť. Ďakujem. Už viem, kde je môj domov.
1: Tam, kde sú upratovačky.
0: Áno.
1: Jasno, až polooblačno. Miesto mi prechodne oblačno. A ako spomínam, bude teplo, najvyššia denná teplota 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Ležíme zrastení.
7: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
8: A je to možné, že sme to stratili.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sa tvoria na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian aj Fintíc. Nehodu hlásite v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského, v Pezinku na križovatke Obrancov Mieru a Komenského. Nehoda je aj v Komárne na križovatke Záhradnícka a Pohraničná za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian a nehoda je aj v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu za Poliklinikou v smere na Hlinkovu. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Oplatí sa naladiť sa
12: a premeniť svoje leto na bohatšie.
11: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
12: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

0: My sme Sketch Bros na Európe 2, 8 hodín 51 minút. Pred chvíľkou to bolo privítanie vo veľkom štýle. Vrátil som sa z Ameriky a Sámko vymyslel nahé upratovanie. A tak uvažujeme nad tým, keďže sa v piatok hrá o 100 000 eur, že si to poďme, ako sa hovorí, upratať.
1: To by sme mohli.
0: 100 000 eur. To je suma, o ktorú sa hrá tento piatok. To je tiež pre mňa novinka. To je ako veľmi slušné. To ste si povedali, že to poďme si spraviť krajšie leto.
1: Ty si sa vrátil jednoducho do toho najlepšieho. Hej? Že od rána proste lístky na motel Kamenec rozdávame. 1500 eurové prvýkrát v histórii. Nenormálne výzvy. Zrazu oplatí sa nádiť sa. Hrá sa o rekordnú sumu. Štartujeme leto 100 000. A ešte aj upratané tu má, že nahé upratovanie si dostal. No,
0: a nie len to, ale ešte tých 100 000 eur si môžete vyhrať bez hesla. Nepotrebujete žiadne heslo, stačí, ak do 10 sekúnd sa ozvete akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 litrov na bohatšie leto bude vašich.
1: Keby teraz tebe zvoní telefón,
0: ano,
1: a bolo by povedzme po 15. a zvonilo by ti oplatí sa naladiť sa niekto, a nemal by si povedať to heslo oplatí sa naladiť sa, ale čokoľvek, tak akými slovami by si teraz dvihol?
0: Nahé upratovanie 24/7. To by bolo asi prvé slova, ktoré by som povedal. Za tých 100 000 eur, ako si myslím, že by si si vedel upratať doma veľmi veľa vecí.
1: Kľudne 10 rokov by si mal takú upratovačku.
0: Non-stop.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak držíme palce, nech po 15. vyhrá ten alebo tá, ktorý to potrebuje, ale ranná show práve teraz končí. Majte krásny deň, ľúbte sa, množte sa, ranná show je tu opäť zajtra od 6.
1: A budeme sa na vás tešiť, budeme takisto preberať mnohé zaujímavé veci. Zatiaľ ale sme radi, že si naspäť. Papadovi na skle.
0: Ahoj.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Neviem, či ste postrehli, ale niektorí fanúšikovia prejavili obavy o Arianu Grande. Vraj už na pohľad stratila energiu, ktorú kedysi mala. Nám je to asi jedno, myslím si, že tým, že ju nevidíme a iba počujeme, tak si ju vieme užiť úplne celú a naplno. 9 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2, prajem vám krásny, horúci deň. No a vidí sa mi, že tu máme asi nejaké nedoriešené resty a niekomu z vás asi ešte dlhujeme merch Európy 2.
1: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
1: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
2: Teškáme sa na vás.
1: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
3: Ta co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, nie?
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
1: Európa.
0: Krásne dobré ránko ešte raz všetkým, pozdravujem na celé Slovensko. Včera sme sa trápili s odkrývaním tabuľky top 5 najhorších a najnepríjemnejších zvukov podľa výskumov z Anglicka a štyri sme odhalili: vidlička škripajúca o tanier, krieda po tabuli, ženský krik a plač dieťaťa. No a ostáva posledný, ktorý musí niekto z vás uhádnuť, dobre si tipnúť a dokonca máme aj nápovedu. Nápovedou je hlasovka od Sonky.
6: Ahoj Sámko, tak podľa mňa to bude cinkulár. Neznesiteľný zvuk, hlavne ráno o 6, keď sused píli drevo.
0: Všetci to poznáme, aj keď síce Sonka netrafila úplne klinec po hlavičke, ale bola zo všetkých typov najbližšie. No tak čo, už viete niekto zvuk, čoho by mohol uzatvoriť našu tabuľku? Môžete mi to samozrejme posielať všetko na náš WhatsApp 0905030090 a pevne verím, že túto tabuľku dnes uzavrieme. Keď nie, bude musieť prísť ďalšia nápoveda.

0: Ray Dalton, Blood Running, z Európy 2 pozdravuje samozvaný a vy vo veľkom tipujete, čo je ten posledný, neodhalený, najnepríjemnejší zvuk zo všetkých top 5, ktoré sme si vybrali z jednej anglickej štúdie. Poviem vám úprimne, všetci ste mimo. Všetci ste absolútne mimo. Všetci si to spájate s nejakým susedom, ale nie je to úplne cesta spájať si to s ním. Skôr by som sa sústredil na predmet. My sme totiž to mali nápovedu, kedy Sonka povedala, že by to mohla byť cinkulárka, ale bohužiaľ nie je to ona. Je to niečo podobné. Ak by to takto pokračovalo ďalej, samozrejme pridáme jednu nápovedu, ale teraz ideme pridať do vysielania našu hru, ktorú hrávame každé jedno ráno od 9.30. Kto má záujem, napíšte mi na náš WhatsApp 0905030090. Chcem hrať, pretože Brainček je pripravený pre jedného z vás.
1: Počasie.
0: A ideme sa samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie. Bude sa to postupnými dňami stupňovať a bude stále teplejšie a teplejšie. To platí aj o dnešku. Jasno až polooblačno, miestami oblačno, ojedinele rátajte teda s prehánkami alebo s búrkami, ktoré prirodzene toto teplo vie priniesť. No a najvyššia denná teplota bude od 25 stupňov do 34.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Duše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There's no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
5: Don't die.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme skontrolovať aj slovenské cesty, na ktoré pozdravuje samozvaný. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá na 45 minút. A 20 minút si počkáte na vjazde do Popradu z Hozelca a aj do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujete v Bratislave na križovatke Lenardova a Rusovská cesta, na Pionierskej v smere do Dobšinského, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou, a tiež v Bratislave na križovatke Račianska a Malokrasňanska. Ďalšie nehody hlásite v Modre na Hornej v smere do centra, v Ožďanoch a Čiernej Lúke v smere do centra, v Ľuboticiach na konci Prešovskej v smere do Prešova na Skečov. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte preto s rozsiahlými kolónami, a jednu nehodu ste nahlásili aj v Košiciach na Sečovskej v smere na Palackého, a to konkrétne v zákrute. Poďme aj na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde zo Žiliny na D3, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere dozvolená, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, a jeden radar ste nahlásili aj v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Save Me Tonight. Tomuto sa hovorí príkladový poslucháč Patrik, ktorý momentálne teraz je so svojím kamošom na dovolenke, na Malorke a chce hrať Brainček.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Vy ste teraz na Malorke a vy na Malorke počúvate Európu 2?
2: Tomu ver.
0: Tak pozdravujeme na Malorku a prajem vám krásnu dovolenku, chlapci.
2: Ďakujeme krásne.
0: No uvidíme, Patrik, aj že či ste na Malorke dobre informovaní o tom, čo sa deje na Slovensku, pretože vaša prvá súťažná otázka v dnešnom Brainchecku znie, kto má dnes meniny. A nemyslím na Malorke, myslím tým u nás, na Slovensku.
2: No a nemáme možnosti?
0: Nie, ale máš kalendár napríklad.
2: Ja, Janko?
0: Janko, dnes je Jana, presne tak. Pre pána Jana. Dobre, Patrik, považujem to za správnu odpoveď. A ideme na druhú súťažnú otázku a tá znie, aké je meno slovenského tanečníka a choreografa Ďurovčíka?
2: Jan Ďurovčík.
0: Je to Jan, je to dvakrát Jan. Áno, zvládli ste to úplne v pohode a ja vám gratulujem.
2: Ďakujeme krásne.
0: Za maličko, čo teraz práve robíte? Vy ste niekde na pláži?
2: Nie, práve sa malo ísť na raňajky, ale čakali sme. A teraz, keď sa najeme, tak ideme na pláž.
0: No, a s aj dobrým pocitom výhry.
2: Tak, Marečko sa poteší.
0: Jasné, chlapci, pozdravujem vás na Malorku. Užívajte leto naplno.
2: Aj my do Európy 2.
0: Díky moc, ďakujeme. Ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

With DMC a Bees and Honey, Show Me Love z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10 hodinou. Čo s tou našou nešťastnou tabuľkou, ktorú máme? Top 5 najnepríjemnejších zvukov podľa anglickej štúdie odhaľujeme už od včera a chýba nám odhaliť ten posledný. No a vy samozrejme vo veľkom tipujete. A váš najčastejší tip je jednoznačne zubná vŕtačka. Avšak zubná vŕtačka, aj napriek tomu, že je to veľmi nepríjemné, to nie je. Ale ja vidím tam nejaké svetielko na konci tunela, že by to niekto z vás mohol predsa len vedieť. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it. Don Diablo.

0: večer exkluzívne na Európe 2.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
6: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
7: Škoda. Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
8: Si istá, že aj s mamou?
7: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
8: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercury Market.
9: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
10: A samozvaný.
11: Na maximum na Európe 2.
10: Európa 2.
12: Európa
13: 10 hodín, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Verím, že to už dobojujeme konečne do úspešného konca. Totižto Miška, ktorá je teraz aj na linke, ako jediný poslucháč zo všetkých, si medzi svojimi tipmi, čo by mohol byť posledný, ten piatý zvuk z tých najnepríjemnejších v tabuľke, dala aj správnu odpoveď. Zo všetkých tých tipov tam jedna bola. Miška, je to možno taká veľká pomoc, ale vieš si tipnúť a vybrať si jeden z nich z tých svojich tipov?
14: A je to z dnešného dňa?
13: To ti nepoviem.
14: Ale no, trošku pomôž.
13: Nepomôžem, typni si.
14: No pre mňa osobne je naozaj nepríjemné to vrzganie polystyrenu. No.
13: Vrzganie je
14: ale
13: určite.
14: To je pre mňa osobne, ale asi to nebude tá správna. Keďže ste tam tú cirkulárku spomínali.
13: Áno.
14: Tak by som išla buď tú brúsku, alebo vrtačku, no.
13: No tak skúsa rozhodnúť.
14: Tak ideme do tej brúsky, no. Vrtačka sa dá zvládnuť.
13: Miška ako jediná si napísala uhlová brúska a je to tak.
14: Výborne.
13: Je to tak, uhlová brúska je v tejto tabuľke ako posledný zvuk, ktorý sa nám nepodarilo uhádnuť. A aj teraz možno niekto môže namietať, že taká vrtačka u zubára je napríklad oveľa horšia. Ale tak...
14: Oveľa horšie.
13: Áno, ale máme to spojené s bolesťou. Keď sa sústredíme čisto len na ten zvuk, tak toto je naozaj zlé.
14: Oj.
13: Oj. Dobre, môžete odísť, chlapci. Som potreboval zapíliť do mikrofónu pre tento zvuk našu štúdiu, aby sme to počuli. Ale áno, uhlová brúska nám uzatvára našu tabuľku a to znamená, že sme odhalili všetkých 5 zvukov. Ja sa ťa musím opýtať. Miška, čo z týchto 5 zvukov je pre teba ten najhorší? Máme tu teda vidličku škripajúcu po tanieri, kriedu po tabuli, ženský krik, uhlová brúska a plač dieťaťa. Z týchto 5 je podľa teba čo najhoršie?
14: Tak asi tá uhlová brúska.
13: Asi tá uhlová brúska potom, čo si počula, že? Súhlasím, je to pekne nechutné.

0: House Tour, tak sa volá táto novinka, ktorú máte možnosť počúvať momentálne teraz na Európe 2 od Sabriny Carpenter, samozvaný pozdravuje na celé Slovensko. A dobre sa nám počúva táto naša Sabrinka, to určite áno, ale pri Šuranoch je odstavený bager a na ceste je vyliatý olej, tak si poďme skontrolovať aj naše cesty a aj samozrejme dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes to nebude veľmi rozdielne oproti včerajšiemu počasiu. Bude polooblačno, niekde miestami jasno, ale ojedinele rátajte teda aj s prehánkami alebo búrkami, s tými letnými. No a najvyššia denná teplota bude očosi vyššia, pretože bude od 25 stupňov do 34.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to

0: maximum. Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
2: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
1: Billa. V kvalite sa vyznáme.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Horí! Horí!
9: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
10: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. Nehodu nám dokumentujete v Košiciach na križovatke Palackého a protifašistických bojovníkov. V kolóne čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta. Skrásna nad Kysucou, tam to vyzerá asi na pol hodinu. Cesta rohlásite za Donovalmi v smere do Liptovskej osady, sú v neprehľadnej zákrute. A na viazde do Šurian z Úľan nad Žitavou je odstavený bager a na ceste je aj vyliatý olej, takže si dávajte pozor na šmik. Poďme aj na radary, tie vás môžu namerať na D1-ke za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo. Má z Európou 2.

0: The Weeknd, aj keď my ho máme ešte pomerne ďaleko, je aspoň minimálne v playliste Európy 2 Dancing with the Flames, nie with, ale in the flames, takže tancovať v plameňoch. No čo tie peniaze? Peniaze hýbu naozaj svetom, dokážu zmeniť aj život od jeho základov a či sa nám to páči alebo nie, je to jednoducho tak a preto ma zaujímalo a hľadal som na internete, čo najviac cool si človek môže kúpiť za 100 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No a k čomu som sa teda dopracoval? Tak napríklad za 100 tisíc si viete napríklad vyliezť na Mount Everest s komerčnou expedíciou. Môže to byť zaujímavý zážitok. Môžete si kúpiť superšportové auto, profesionálny formula simulátor, že vraj vrtuľník, robotického psa a 2 roky cestovať po svete. Vo veľkom štýle, bez nejakého prílišného ohľadu na budžet. Toto všetko viete mať za 100 tisíc. A teraz sa poďme vrátiť späť do reality, splatiť si hypotéku, dostavať pergolu na záhrade v Dolnom Lopašove a zvyšok dať deťom. Toto by asi chcel každý. Veľký kameň zo srdca by nám spadol a niekomu aj spadne. Už tento piatok, pretože v Oplatí sa naladiť sa štartujeme leto a keďže to oficiálne leto príde letným slnovratom v nedeľu, tak v posledný pracovný deň budeme štartovať my spolu so 100 tisícami pre jedného z vás. Voláme po 15. a vy nepotrebujete žiadne heslo. To je mimoriadne dôležitá informácia. Len to treba zdvihnúť do 10 sekúnd, povedať, čo vám prvé napadne, podľa možností v rámci slušnosti, no a 100 tisíc je tvojich. Čo s nimi potom urobíš, je na tebe. Hlavne nezabudni poslať SMS na číslo 7779 s textom E2.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Swift, I knew it, I knew you. To je novinka, ktorú ste mali možnosť teraz počuť z Európy 2 o 10.56. Samozvaný z nej pozdravuje. No a dostalo sa ku mne od jednej poslucháčky, že jej kamarátka, istá Veronika, by za peniaze šla na nuda pláž. Ako iste viete, najbližšie nenormálne výzvy budeme robiť naživo, na Šírave. A tak ma zaujíma, že či bola Veronika len hustá pred kamoškou a že či cúvne alebo necúvne, ak jej navrhnem túto výzvu a možno ku nej ešte niečo prihodím.
1: Na maximum. Európa.
2: Dobré ráno, Slovensko! Dámy a páni, dnešným hosťom v rannej show je známy herec, bývalý herec s oteckou.
3: Morning.
2: Ale terajší amerikánsky veliteľ.
3: Morning, dude.
2: Good morning.
3: Morning, mate.
2: Good morning.
3: Good morning, everybody.
4: Keho zo sebu zoberem, neznám. Ešte si to musím premyslieť.
3: A chceš tam ísť? Si si istá?
4: Chcem tam ísť.
3: Aby mi rozumela.
4: Tak, lebo moja matka bere deti z Trebišova a ide tu na víkend. A zmenia sa všetké plány, som zistila teraz.
3: Teraz ako počúvam tú ľudsku, ktorá o tomto hovorí, tak napadlo mi niečo úplne iné a asi mením svoju výpoveď.
2: A čo, meníš aj spôsob, akým budeš hľadať ženy?
3: Áno. Podľa mňa muži, nie že ju zoberte na štadión, podľa mňa sa rozíte, choďte na ten futbalový štadión sami a tam si nájdete lásku svojho života a nikdy sa kvôli futbalu hádať nebudete.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
6: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
7: Si si istá, že aj s mamou?
6: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
7: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
11: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
0: accepted. Veronika, ktorá sa pred svojou kamoškou odprezentovala ako veľmi odvážna, je s nami v éteri. No a ja sa ťa musím, Veronika, opýtať. A Veronika, ja som dostal informáciu, že ty by si za 500 eur išla aj na nuda pláž.
13: Nie, ja som strašne predajná, vidíš?
0: No. Tak 500 eur zase nie je málo, hej? Máš svoju cenu, ale no. Tak je to pravda?
13: No, myslela som si, že je.
0: Ale teraz, keď sa láme chleba, už je to o niečom inom, čo?
13: A tak dúfam, že vás stále srandujeme.
0: No počkaj, nie, sa reálne pýtam, či by si išla za 500 eur na nuda pláž.
13: Išla by som, že by som šla.
0: Šla by si, hej?
13: Jasne.
0: No ty máš ale teraz obrovské šťastie, pretože my o nenormálnych výzvach teraz hráme o 1500 eur, nie o 500 eur.
13: No prosím.
0: No a my tieto nenormálne výzvy budeme plniť na Zemplínskej Šírave, kde budeme štartovať leto a predstav si, našiel som si, že na Šírave je aj nuda pláž.
13: Eha.
0: No, ale keďže sa ideme tu rozprávať o 1500 eurách, tak to nemôže byť len tak, že akože halabala ideme...
13: No, som to vedela, že sa tam dačo bude za tým.
0: Áno, na nuda pláž, takže vlastne k tomuto teraz doplňame takú, no, takú bonusovú aktivitu, že vlastne keď budeš na tej nuda pláži, odetá v Evinom rúchu, tak musíš si ľahnúť na niekoho z opaľujúcich ľudí.
13: tu ma ešte udáva, že so mnou to takéto veci, čo robím.
0: To je risk, ktorý musíš podstúpiť.
13: Jo, tak to nie je. No, ako ja nemôžem to už dovoliť, až mám také roky, takže ja už nemôžem takéto veci veľmi robiť, ale no, tak to možno mladší by sa na to dal.
0: Veronika, v každom prípade máš u mňa obdiv za tvoju odvahu, že by si za 500 eur naozaj išla na nuda pláž. Možno niekedy v budúcnosti v nenormálnych výzvach padne táto ruka aj na teba a otestujeme si ťa, OK?
13: No, dobre, teším sa.
0: Toto bola predajná Veronika na Európe 2. Ahoj!
13: Ahoj, pekný deň.
0: No a ak sa chystáš na Zemplínsku Širavu ty s nami štartovať leto, tak určite zajdi aj na náš web europa2.sk a prihlás sa do nenormálnych výziev, pretože 1500 eur čaká na jedného z vás.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
14: To je vynikajúci nabídka, ne?

0: Crazy z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme štvrť na 12. No a samozrejme hudby máme pre vás pripravenej oveľa viac. Už o malú chvíľu sa na ňu môžete tešiť. Teraz však máme skrížený kamión niekde na cestách, takže sa ideme pozrieť aj na ne a aj na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť jasno až polooblačno. Samozrejme, toto teplo môže priniesť lokálne aj nejaké búrky a dažde, takže s tým určite rátajte. No a najvyššia denná teplota od 25 po 34.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere do centra, pred Hubovou v smere z Ružomberka, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou, za Jasenovou v smere do Valašskej Dubovej a nehodu hlásite aj v Nižnom Hrušove v smere do Poše. Skrížený kamión je v Boleráze a Klčovanoch v smere do Šelpíc. Úsek je tam ťažko prejazdný a rátajte preto s rozsiahlymi kolonami, treba to skúsiť obísť cez Dolnú Krupu. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kraľovian obojsmerne, no a poďme sa pozrieť aj na radary. Dva vás môžu namerať na D1, a to pri výjazde Chocholná v smere do Nového Mesta nad Váhom a pri Liptovskom Hradku v smere do Liptovského Mikuláša a ďalšie radary hlásite na výjazde z Výčap a Opatoviec do Jelšoviec, na výjazde z Novák do Prievidze pri Slomnaftke, na výjazde do Krupiny z Babinej a za Kapušanmi v smere do Lady. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Pink Panthers a Zara Larsson Stateside na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný ďalší host v našom Secret Stage. A vy si opäť môžete užiť známe skladby v akustických verziách, spolu samozrejme s rozhovorom. No kto ale prišiel do Secret Stage tentokrát? Tak ja skúsim napodobniť a vy skúste uhádnuť.
1: Pozri sa na hviezdy nad nami, na chvíľu ako keby zastali.
0: To mal byť myself.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Áno, Michail Švehla, lepšie známy ako myself, prišiel do Secret Stage a teda zaspieval aj hviezdy, o trošku lepšie, ako sa to podarilo pred chvíľou mne.
1: A dnes už mám, čo som chcel, moje sny sú už naplnené, hej. Vyber si, na konti fakt záleží, kto ťa ľúbi od srdca, kto je len klam v manéži.
0: No a Shorty bol opäť prítomný v roli moderátora, no a Myselfa sa pýtal aj na to, že kto je vlastne jeho hudobný vzor a koho si ako keby vyberá Myself na spolupráce.
3: Mne sa to rokmi celkom akože mení aj ten hudobný vkus, alebo ani nepovedal by som, že mení, ale skôr sa mi tak rozširuje obzor. A keď som rozmýšľal nad tým, lebo chcel som nejakú slovenskú skladbu, že koho vlastne pesničky ja mám také, že by som mohol povedať, že je môj obľúbený interpret alebo kapela, tak ma napadla v podstate iba jedna kapela a do nej som sa rozdol ísť. Dúfam, že sa členovia, keďže sa poznáme a mám ich strašne moc rád, že sa so mnou potom budú ešte rozprávať.
4: Ja už viem.
0: No a vieme to asi aj my. Kto iný ako Desmod, s ktorým má aj u nás pomerne často hranú skladbu Ďakujem, a tu na Myself šupol aj v Secret Stage, takže poďme si ju vypočuť teraz v celom znení, tak ako zaznela v Secret Stage, no a celú verziu nájdete na našom webe europa2.sk alebo na našom YouTube.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Pozdravuje samozvaný, my máme krátko pred 12. hodinou. V dnešný horúci deň si prosím vás dávajte naozaj pozor. Hydratujte sa, no a večer, keď už bude ku sklonku dňa lepšie, chladnejšie, tak si samozrejme nalaďte aj Európu 2, pretože o 10. nová časť Troch prasiatok.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti MNT.
2: Daj si na obed hudbu na maximum.
1: Jeden bang

0: na maximum. Tu a teraz.
1: Tiffany Aries, Vertigo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
0: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: na maximum.
1: Dobré ráno, Slovensko! Dámy a páni, dnešným hosťom v rannej show je známy herec, bývalý herec s oteckou.
2: Morning.
1: Ale terajší amerikánsky veliteľ.
2: Morning, dude.
1: Good morning, mate.
2: Good morning, everybody.
3: Keho zo sebu zoberem, neznám. Ešte si to musím premyslieť.
2: A chceš tam ísť? Si si istá?
3: Prekladaj sa,
2: aby mi rozumela.
3: Tak, lebo moja matka bere deti z Trebišova a ide tu na víkend. A zmenia sa všetké plány, som zistila teraz.
2: Teraz ako počúvam tú Ľudsku, ktorá o tomto hovorí, tak napadlo mi niečo úplne iné a asi mením svoju výpoveď.
1: A čo, meníš aj spôsob, akým budeš hľadať ženy?
2: Áno. Podľa mňa muži, nie že ju zoberte na štadión, podľa mňa sa rozíte, choďte na ten futbalový štadión sami a tam si nájdete lásku svojho života a nikdy sa kvôli futbalu hádať nebudete.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
10: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
0: Iba hudba
4: na maximum.
0: Teraz hráme a nekecáme.
4: Toto je Európa 2.

0: tento rok. Tento rok. Nepríde leto do Európy 2. Do Európy 2. Ale Európa 2 príde za leto. Príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
1: A to je kde?
2: Však na Šírave. A co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave. A ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
1: Teškáme sa na vás.
0: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Na co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, nie?
0: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden

0: sa a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rexfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rexfest.sk.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
2: Hľadáš poriadnu motiváciu na cvičenie? Iba dnes a zajtra nakúpiš športovú výbavu Krivic so zľavou 20%. Klikaj na Lidl e-shop a parádne športové vybavenie a oblečenie máš o 20% lacnejšie. Online. Vždy viac.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenské šery paradajky z Zelovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas

0: Letav AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
2: Duše.
1: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta. Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
3: Just do what I say.
1: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom

0: sa hodina práve odbila, priatelia, a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou a Shortým práve začína.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Tak to je, padne to fakt.
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Zdravíme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina zrážka dvoch kamionov. O kúsok ďalej na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh. Treba počítať s kolónou. Nehoda, respektíve kolóna. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút a s obmedzením počítajte na R2 za Kryváňom smere do Mýtnej, kde je na ceste roztrhnutá pneumatika. Radar na R1 za Žarnovicou smere do Novej Bane, spomalte aj v Slavci v smere do Rožňavy, aj v Čani v smere do Ždane. Ždane. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude prevažne malá oblačnosť a opäť veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 20 až 9 stupňov a najvyššia denná teplota 27 až 36. Let's go.
1: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
8: Janka a Shorty. Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
6: Pozdravujeme vás aj v ďalšom horúcom dni, ktorý sa volá streda 24. júna. Priatelia, ale my sa sústreďujeme pomaly už na ten piatok, pretože tá suma 101 500 eur, aj keď znie veľmi hybridne. My vám vysvetlíme, prečo tak hybridne znie a nie je to len 100 000. Ale je to predovšetkým preto, lebo tieto peniaze vlastne do konca tohto týždňa chceme odovzdať a hlavne chceme ich odovzdať na konci tohto týždňa. Najkrajší deň v týždni, v piatok.
0: Áno, 100 000 môžete získať v súťaži Oplatí sa naladiť sa a 1500 eur v nenormálnych výzvach, ktoré sa tentokrát budú konať pri Slovenskom mori. A ak o nich chcete viac, ako získať tieto peniaze a ako si polepšiť za jednu výzvu, jednu blbosť, ktorú splníte, tak dozviete sa už o malú chvíľu.
6: My s niekým z vás prihlásených si zavoláme už o malú chvíľu, no a po chvíli sa dozviete o mnoho viac a budete aj počuť ďalšieho odvážlivca.

0: turn me. Felix Jen, Kaskáda, výborná vec, takto do horúceho počasia, akože ja si myslím, že parádička. 15 minút po 14. Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
2: Priatelia, už tento piatok jeden alebo jedna z vás pri Slovenskom mori na Šírave pri otvorení leta spoločne s Európou 2 môže v nenormálnych výzvach získať 1500 eur a my sme sa opäť pozreli do ultra tajného dokumentu na prihlásených ľudí, ktorí by teda chceli 1500 eur na ruku a našli sme tam Števa a vyzerá to tak, že Števo je niečo ako zlatý grál medzi našimi poslucháčmi, pretože on napísal, že za 1500 eur urobí hocičo.
0: Haló, haló, kto je tam? Tu Janka a Shorty z Európy 2. Pôjde. My sme mali volať so Štefanom.
3: Tak ja vám ho dám, počkať.
0: Výborne. Píš tak, kde je, okamžite k telefónu.
3: Tu je.
0: Števo!
2: A ty čo máš, asistentku, že ty nedvíhaš telefóny?
4: Wow. Áno, áno, to je sekretárka moja.
2: Sekretárka, a ty čo robíš, keď máš sekretárku?
4: Momentálne sa hrám.
0: Ty si sa prihlásil do nenormálnej výzvy, my sa z toho veľmi tešíme, že vás tam pribúda stále viac a viac. Ale ja sa nečudujem, pretože väčšinou síce hráme o 500 eur, niekedy sa stane, že o 1000, no teraz je to triple, 1500 eur. Števo, a ty si napísal odpoveď na otázku, čo si ochotný urobiť za tých 1500 eur, že hocičo. Je to tak?
4: Je.
2: Takže nemáš absolútne žiadnu zábranu, nič nie je, že no go, že toto by si neurobil za 1500?
4: No, nie, nie.
2: Skočil by si v boratovských plavkách padákom do stredu z Volenského námestia?
4: No, z akej výšky?
0: No, dajme tomu, že z lietadla, kámo.
2: Napríklad.
4: A sám?
0: No, vieš čo, dajme tomu, že keďže si to ešte nerobil, to by bolo veľmi nebezpečné, tak dajme, že tandemový zoskok s inštruktorom by to bolo. Ale zoskočiť by si musel byť v boratovských plavkách, že v podstate holý.
4: Bez padáku nie, ale
0: no, vidíš, máme mantinely. Máme predsa nejaké mantinely, bez padáku by to ešte nedal, ale to si myslím, že asi nikto.
2: Počujem, a tí zvolenčania, tí to majú v sebe, tí naozaj idú na hranie, za hranou, tí sa neboja ničoho.
0: Rodná hruda moja, Števa, pozdravujeme. Ak s ním budete chcieť na Šírave nejakú fotku, že ty si ten odvážlivec, ktorý volal Janka Shorty v útorok, či vlastne je streda, nevadí. Tak sa s ním pokojne odfoďte, je to frajer a ja mu držím palce, nech mu teda vyjde, že sa mu a Oliver vyberú práve jeho a čavo si v piatok na party na Šírave v moteli Kamenec zarobí ešte aj liter 500. Chcete sa prihlásiť aj vy? Chcete tie peniaze vyhrať na miesto Števa? Choďte na web europa2.sk, zaregistrujte sa, v piatok plníme výzvu.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
5: To je vynikajúci nabídka, ne?
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
8: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
9: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
10: Si istá, že aj s mamou?
9: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
10: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny
5: za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nenormálna jazda.
12: It's more heads. Janka a Shorty na maximum.

0: Kiss All The Time Disco Occasionally. Tak sa volá v podstate ešte stále nový album Harryho Stylesa a na ňom má aj skladbu American Girls a my sme radi, že ho máme aj v playliste. Počúvaš Európu 2, Janka a Shorty vás pozdravujú.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Horí! Horí!
4: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Tam sa zrazili dva kamióny a o kúsok ďalej na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Rátajte s kolónami a dávajte si pozor. Taktiež nehoda v Trávnici v smere do Mane. Tam sa zrazilo auto so Srnkou a taktiež za Svercom v smere do Dolného Lieskovca. Tam sa stala hromadná dopravná nehoda. Dá úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Máme tu aj obmedzenie, to je na diaľnici D1 za výjazdom Vysoké Tatry. V smere do Spišského Štvrtka, tam je na ceste blatník a máme tu aj radary, tie sú v Podbieli obojsmerne, ale aj na D1 pri Liptovsko-Mikuláši v smere do Ivachnovej. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.
8: The best new music.

0: 14.50 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a ak to cítite tak, že chceli by ste sa vrátiť o pár rokov naspäť, ale neviete ako, my máme stroj času.
1: Áno, budeme si hrať flashback po 16. avšak ešte dovtedy veľa času a práve ten čas využíme na zbieranie príbehov. Napríklad, hej, pamätáš si na svoj prvý bosk? Môž s chlapcom, s dievčaťom, to je jedno. Ja si na svoj prvý bosk spomínam vďaka tejto pesničke. Bola to prvá pusa, ktorá trvala viac než sekundu a bolo to také silné, že si to pamätám dodnes a to už budem mať čoskoro 40. Hej, nie, nemám 39, ale budem mať už 40.
0: A to do pozadia vám hrala táto pesnička?
1: Na telefóne Sony, taký starý čierny telefón si pamätám, nebol môj, ale jej, tej mojej prvej frajerky. Normálne som bol hotovo. Ja som si myslel, že sa zbláznim od toľkého šťastia, že sa to deje.
0: Wow. No, ja som si zaspomínala a hodilo ma do roku 2003, kedy som chodila na tanečnú a hýbala bokmi, vrtela rukami a tancovala na toto.
1: Vieš, koľkých ľudí si touto skladbou teraz potešila a zabudli na ňu? Kevin Lillo, Turn Me On. Priatelia, chceme od vás pomoc. My budeme mať rubriku Flashback a chceme, aby ste Flashback vybrali vy. Ale pod jednou podmienkou zahráme tú vašu pesničku. Musíte nám k tej pesničke napísať príbeh.
0: Áno, čím lepší príbeh, tým je väčšia šanca, že práve vaša pesnička sa dostane do nášho playlistu. 0905 030 090 je naše WhatsAppové číslo. Tam nám pošli pesničku a pošli nám k tomu aj príbeh, samozrejme hlasovkou.

0: jedna vec z nášho playlistu, taká chytľavá pár sekúnd pred 15. A ak sa práve nachádzate na cestách, alebo by ste chceli vedieť, aké nás zajtra čaká počasie, tak ste správne. My v Nenormálnej jazde vám to povieme už o malú chvíľu.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy, zrážka kamióna s osobným autom, blokovaný je pravý pruh. V Bratislave nehodu dokumentujú aj na Dolnozemskej pri Ekonomickej fakulte v smere do centra. S kolónou treba počítať na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie 20 minút a po 15 minút sa zdržíte na vjazdoch do Košťan na Turca, do Košťan na Turcom z Martina a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Ľubochňou v smere do Kráľovian v oboch smeroch pracujú cestári, kvôli ktorým sa zdržíte v kolóne. A v Hôrke v smere do Jánoviec vyťahujú kamión po nehode. Úsek hlásite aktuálne ako neprejazdný. Radar meria v Kravanoch nad Dunajom v smere do Mužle. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra nás čaká prevažne malá oblačnosť a bude opäť teplo. Najnižšia nočná teplota 20 až 9 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 27 až 36 stupňov Celzia.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Ak zostanete po 15. s tami. Ak zostanete po 15. s nami, a teda so Shortym a s Jankou, tak vieme zabezpečiť anielský hlások mojej kolegyne, ale napríklad ďalší anielský hlások, ktorý patrí Ariane Grande.
0: Mne sa jednak veľmi páči, že si v súvislosti so mnou spomenul anielský hlások, pretože dnes som bola v servise a ten pán servisák mi povedal, že nás počúva a že mám ťa akože šetriť, že nemám ti tak nakladať. A ja vravím, veď ja som anielik a ty teraz spomenieš anielský hlások, takže nerobím ti zle veľmi.
2: Ježiš, počúvaj ma, dáš mi kontakt, ja akurát potrebujem niečo na aute robiť a možno, že mi dá za to nejakú zľavu. Takýto megahit si zahráme po 15. I Adore You, Hugel a samozrejme aj J Balvin, Ellie Goulding a ďalší v skladbe. Zostaňte s nami.

0: Adore You, 15:15, presný čas, počúvaš Európu 2 a nenormálnu jazdu. Tento hit mi veľmi pripomína minuloročný Grape, som veľmi zvedavý, s ktorou pesničkou sa mi spojí tohtoročný Grape. Mimochodom, chystáte sa? Na našom webe europa2.sk zistíte, kto tam príde zahrať na tie krásne pódia, ktoré budú pre vás prichystané na letisku Trenčíne. V každom prípade, pozor, hej. Veci. Čo, chceš to povedať?
1: No povedz, nie.
0: Naozaj?
1: Áno.
0: No mali by byť ľudia naozaj opatrní, pretože vedci naozaj potvrdili, hej, že vyhrať vysoké výhry môže byť často veľmi nebezpečné pre zdravie. Čiže ak zajtra vyhráte 100 000 eur, prosím, tešte sa veľmi zodpovedne.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Áno, už v piatok môžete vyhrať 100 000 eur spoločne s Európou 2. Sice varovanie dobré, ale predstav si ten mohutný hlas Andreja Byčana, ktorý kričí, keď sa získa 100 000 eur. A predstav si ten ešte mohutnejší hlas Mišky Vrábovej, ktorá sa tak dokáže tešiť z tých peňazí, ako keby ich ona vyhrala. Podľa mňa pri takomto kriku sa nedá zostať v pohode.
0: Takže poslucháč vlastne riskuje zdravie aj svojho sluchu, hej, chceš tým povedať, keď
1: celkové
0: vyhrá?
1: Celkové zdravie svojho tela, ale myslím si, že 100 000 eur je taká suma, ktorú keď vyhráš, tak trošku musíš zariskovať.
0: Aj tie uši by si obetoval za to možno, niektorí áno. V každom prípade je to veľká suma. Stačí poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a v prípade, že tak urobíte, tak v piatok medzi 15. a 16. v podstate o tomto čase kedykoľvek až do 16. môže zvoniť telefón práve vám a môže vám byť oznámená radostná správa, že práve vy sa stávate človekom, ktorý si prilepšil o 100 000 eur.
1: Je dôležité mať zapnuté zvonenia, pretože máte iba 10 sekúnd na to, aby ste telefón zdvihli a možno si hovoríte, pretože doteraz ste žili niekde v jaskyni, hej, a prvýkrát počujete o tejto súťaži. Môže sa do nej zapojiť naozaj každý, samozrejme, kto spĺňa tieto podmienky, hej. Tak, a to je úplne jednoducho, že pošlete E2 na číslo 7779 a potom už iba majte Boha pri sebe a dvíhajte telefón.
0: Musíte to urobiť veľmi rýchlo a to akýmikoľvek slovami, pretože novinkou platí pre tento piatok, neexistuje žiadne heslo. Viac informácií oplatí sa naladiť CSK. Pozor, hráme už o 2 dní.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla a súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
12: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
11: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
12: Dám, dám, dám, Birel si dám.
13: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: silno retrovec House Tour. Sabrina Carpenter na Európe 2, minútku po pol štvrtej. Dobrá správa z ciest, ak sa chystáš v Bratislave prejsť na most Lantrankony smerek Sitine, nehoda už je odstránená. O chvíľu viac informácií v najrýchlejšom dopravnom servise. No a pozor, veľmi radi pripomíname, že štartujeme leto vo veľkom štýle už tento piatok na moteli Kamenec.
1: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. Tá co, si šarený? Ty neznáš Šíravu?
1: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
2: Teškáme sa na vás.
1: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
3: Ta co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, ne?
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
7: Ležíme zrastení.
8: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
9: A je to možné, že sme to stratili.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
12: Si istá, že aj s mamou?
11: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
12: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Raz som to už spomínal, ale ešte raz to rád zopakujem. Nehoda v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina už je odstránená, treba však počkať, kým sa rozpustia kolóny. Ďalšiu nehodu však ešte stále dokumentujú v Košiciach pred Optimou v smere z mostu VSS. Kolóny na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút, 40 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova je v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Radar v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra merajú aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustnému hradu a aj na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu!

0: Kula. Tak to je, rovnako nie. Spievame. 15.51 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým.
1: Pamätáte si túto skladbu? Mohol som byť akýkoľvek rapper striktný, že som počúval len moju reč a H1.6 a kontrafága a druhú stranu. Aj tak som mal rád pesničky od Desmodu. Je to divné? Ja si myslím, že nie. Niekto ti to povie skôr než ja, tak sa volá presne pesnička od Desmodu, ale pozor, máme tu novinku. Túto skladbu niekto prespieval.
2: Možno príde skôr a povie to, čo ťa trápi.
1: A ten niekto, kto prespieval túto pesničku, sa volá Myself. A práve Myselfa sme mali Secret Stage.
3: Secret Stage Európy 2.
4: Secret Stage Európy 2.
3: Songy, ako ich nepoznáš.
0: Áno, tento týždeň kráľuje Secret Stage na Európe 2 Myself, ktorý bol nedávno Shortyho hosťom. Bol to teda posledný krát... bol sám, potom som sa už pridala ja a to, koho sme mali hostia, vám prezradíme, ale až budúci týždeň, nech nepredbiehame. Myself, známy najmä ako rapper, ale naozaj počuť ho spievať Desmod, to bolo nádherné.
1: Môžete to počuť aj vy, dokonca v playliste Európy 2 si o chvíľu pustíme túto jeho verziu skladby, niekto ti to povie skôr než ja, ale okrem tejto skladby odspieval aj iné svoje pesničky.
0: Ja by som si ho napríklad vypočula aj ako spieva. V dolinách!
1: No ináč, akože veľmi náročná skladba na vokál.
0: Ty by si to vedel zaspievať?
1: Samozrejme, chceš to počuť?
0: Áno.
1: V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dá. Počkaj, to je strom. Kvet. To je jedno. Dobre, vy ste zvedali na Myselfa, nech sa páči, choďte si pozrieť nový Secret Stage s Myselfom na webe.

0: another one. Another one big hit. Taylor Swift, I knew it, I knew you. 16:00 presný čas, počúvaš Nenormálnu jazdu aj najrýchlejší dopravný servis a počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cesty pozdravuje Janka a Shorty, konkrétne Shorty vám teraz povie, kde dokumentujú nehody. V Moste pri Bratislave Studenom smere do Štvrtka na Ostrove. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, tam sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj v Humennom na Mierovej v smere na Brestovskú. Na D1 pred Považskou smere z Púchova je v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Odstavenú dodávku hlásite z R1 za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec v pravom pruhu. Radary pri Krásnohorskom Podradí v smere do Jablonova nad Turňou aj na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Tak bez pokút, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra nás čaká prevažne malá oblačnosť a bude opäť veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 20 až 9 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 27 až 36. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Nenormálna jazda na Európe 2 pokračuje aj po 16. hodine a ja mám na vás jednu otázku. Komu fandíte na aktuálnych tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale?
0: Ja som tým Portugal, Cristiano Ronaldo.
2: Ja som tým Norsko. Možno si hovoríš, prečo? Prečo práve Norsko? No, čo? Nielen kvôli tomu, že tam hrá Erling Haaland, ale aj preto, že majú podľa mňa najlepších fanúšikov na aktuálnych majstrovstvách, pretože ich fanúšikov miluje celý svet. Predstav si, že oni v pozápasovej ďakovačke si všetci posadajú na zem a tvária sa, že sú vikingovia na lodi a do toho vydávajú takéto zvuky. A ono sa to potom zrýchluje a zrýchluje a predstav si polovicu štadióna, ktorý robia toto dokonca na sociálnych sieťach aj video, ako to robia na Times Square, extrém. Uprostred Times Square.
0: No, videl som.
2: Mňa by inak zaujímalo, že keby my sme na majstrovstvách sveta, že keby? Ako by vyzerala naša pozápasová ďakovačka?
0: Ty, ale to je dobrá otázka. A my sa to pýtame vás, ako by oslavovali slovenskí fanúšikovia a ako by ďakovali svojim futbalistom za výhru priamo na štadióne, pokiaľ by sme sa my nachádzali na týchto majstrovstvách sveta a keby sme sa chceli vyrovnať norským fanúšikom. Dajte vedieť 0905 030 090, WhatsAppnite nám.

0: Bomby so Shy, Imani z Európy 2, 16:17 presný čas. Áno, svet žije v podstate majstrovstvami sveta vo futbale. Je to teraz taká number one téma v rámci športu. Predsa len strašne veľa krajín tam bojuje, samozrejme okrem Slovenska, ale čo už. No.
1: Tak bolo to také LTT, Česi sa tam napríklad dostali a my sme akože bratia, takže ako keby sme tam boli.
0: Áno, ale už máme za sebou aj taký najviac funny moment z majstrovstiev sveta, za ktorý sa považuje vďaka jednému rozhodcovi, ktorý sa volá, že Wilton Sampaio, a je to brazilský rozhodca, ktorý potom, ako si zakryl jeden z hráčov ústa a bolo to proti pravidlám, dostal červenú kartu a vlastne jeho announcement, to oznámenie toho verdiktu, sa stalo veľmi virálnym až natoľko, že tento verdikt je spájaný do hudby, remixovaný s techno pesničkami. Veď pustíme si jednu ukážku. Number 10, by the way, cover his mouth, decision is red card. Teraz sa to ešte rozbehne. Ja normálne nepochybujem o tom, že na mnohých festivaloch takých EDM muziky to DJ budú púšťať v rámci svojich setov, lebo je to natoľko virálna záležitosť.
1: To je brutálne. Akože na mňa, keby takto zakričí rozhodca, tak sa rozplačem a idem normálne do kabíny. Však on má hlas ako zvon.
0: Úplne ako ten, ako sa volal ten typek zo skupiny Scooter. Úplne znie tak,
1: áno,
0: ako nejaký technoreper.
1: How much is the fish?
0: No, som zvedavý, nie? Či niečo prekoná tento funny moment z majstrovstiev sveta. Ja som veľmi zvedavý, kto pokorí tú obrovskú sumu 100 000 eur v piatkovej súťaži. Ja viem, mostík žiadny, ale mali by na to ľudia čím ďalej tým viac myslieť.
1: Nie,
0: pretože
1: tam bol mostík.
0: Nebol žiadny. Jo?
1: Budú takto kričať, budú ako takto kričal kričať. Tento Brazilec. Európa.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku.

0: Asi takto nejak by znela Sabrina Carpenter, keby vám robí svoju house tour a ukáže vám svoj dom. 16.29 je aktuálny čas a ešte predtým, ako sa pozrieme na cesty, tak aj jedna malá pripomienka. Ak sa v piatok chystáte k slovenskému moru, možno by sa vám zišlo aj 1500 eur k tomu. Wow, aký rým.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám

0: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
8: Si si istá, že aj s mamou?
7: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
8: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
11: Poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty. Nehoda je odstránená v Hôrke v smere do Janoviec, takže tu už so zdržaním nerátajte, ale nehody hlásite na výjazde z Kútov do Čár. Tam premávku riadi polícia, ale aj za Malackami v smere do Rohožníka. V Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, v Bratislave na Slovnavskej smere na Kazansku, ale aj za Bošanmi v smere do Klátovej Novej Vsi. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzka vedie cez Turčianky, ale aj za Čifármi v smere do Veľkého Ďura, tam v neprehľadnej zákrute havaroval kamión a posledná nehoda na teraz na D1 za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podhradia. Veríme, že už bude posledná aj v rámci dnešného dňa. Nehodu stále dokumentujú v moste pri Bratislave Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove, ale aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, tam sa zrazili dve osobné autá, v Slovinkách v smere do Krompách, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Humenom na Mierovej v smere na Brestov. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam je zdržanie 15 minút, 40 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 15 minút na vjazde do Koštia na Turcom z Martina a 20 minút je to na teraz na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu ešte aj radary, tie sú pri Krasnohradskom Podhradí v smere do Jablonova na Turňov a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight z Európy 2 pár minút pred 17. Janka a Shorty pozdravujú a pozdravujeme všetkých, ktorí si vždy radi zaspomínajú, keď počujú nejakú starú pesničku, ktorá vymizla z playlistov rády aj z toho nášho.
1: Flashback. Opa, Gangnam Style. Janka a Shorty sa vrácia do minulosti. Na Európe 2.
2: I'm sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
3: Písal sa rok 2003 a táto pieseň hrala z každého rádia. My keď sme vám nedávno spomínali, a teda spomínali sme aj ja i Shortina, pesničky, ktoré nám pripomínajú nejakú udalosť, nejakú skutočnosť, čo sa nám v živote stala, pustili sme túto pesničku a nám vybuchol WhatsApp. Vy ste si ju pýtali do playlistu a my vám ju doručujeme.
0: Je to skladba, ktorá sa volá Turn Me On a jej majiteľom, autorom je istý muž, ktorý sa volá Kevin Little. Vedeli ste, že Kevin Little, pochádzajúci z maličkého karibského ostrova, ešte predtým, než vydal túto pesničku, ktorá bola jedna z troch prvých, ktorá mu doslova vybuchla, tak čávo robil ako colník. Neskôr pracoval ako rozhlasový moderátor, takže náš kolega Kevin Little.
3: Takže áno, mám nádej?
0: Máme nádej.
3: Wow.
0: Kevin Little a skladba Turn Me On je skladba, ktorá vás vráti teda o niekoľko rokov späť, dokonca o 23, podobne ako Janku, ktorá sa vlní a bude sa vlniť na túto pesničku, pretože sa aj spája s detstvom. Ako 9-ročná bola na tanečnej a vtedy začala prvýkrát krútiť bokmi ako dieťa.
3: Áno, áno, áno, vtedy. Inak tí karibskí speváci majú niečo do seba. Pozri sa, to už druhý, do ktorého, akože, ktorého milujem. Najskôr akože Bad Bunny, teraz Kevin, alebo teda najskôr som milovala Kevina, potom Bad Bunnyho. Tí Karibčania, tí majú niečo v sebe.
0: Karibčania, hej. Kevin Little. A poďme si dať vo flashbacku jeho obrovský hit Turn Me On, ktorý sa začína takto a je veľmi ľahko zapamätateľný. Little, Turn Me On na Európe 2.

0: pribudla nám nová nehoda na R1 v smere do Trnavy. Pozrieme sa na to v najrychlejšom dopravnom servise. Janka a Shorty pozdravujú.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A teda na R1 pri Vlčkovciach smer do Trnavy sa v pravom pruhu konkrétne zrazilo osobné auto s kamiónom. Rátajte kvôli tomu so zdržaním. V Partizánskom Malých Bieliciach smer do Malých Uheriec je na ceste vyliatý olej, pozor na šmik. A hliadka nahlásená na vjazde dozvolená zo Zvolenskej Slatiny. Jazdite opatrne a radšej podľa predpisov. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra nás čaká podobne ako dnes prevažne malá oblačnosť a naozaj teplo. Najnižšia nočná teplota 20 až 9 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 27 až 36. Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Tak často sa stalo, že ste zlyhali v súťaži Oplatí sa na ladnice, že máme pocit, že vám to stále musíme opakovať. Ale len v dobrom. My naozaj chceme, aby ste extrémne zbohatli, extrémne zbohatnúť, rozná sa, vyhrať 100 000 eur. Chvíľu si povieme viac informácií a k tomu pridáme aj veľmi sviežu muziku. Body Talk na Európe 2. Názor?
2: Výborné, výborné. Toto je to, čo moja duša po 17. potrebovala nakupnúť, nakopnúť, nabudiť a baviť sa.
0: Tak, nechaj sa nakopnúť, aj nakupnúť a aj baviť sa.
2: Už rozmýšľam, čo musím kúpiť po skončení show.
0: Ale Farben, Rene Miller, Body Talk na Európe 2 už o

0: My sme vstúpili do poslednej hodinky nenormálnej jazdy na Európe 2 s Jankou a so Shortým. A ak ešte stále rozmýšľate nad tým, či si poslať, neposlať SMS-ku, my máme pre vás odpoveď.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Máme pre vás odpoveď a tá znie... Áno, podľa nás áno a hlavne podľa Andreja a Myšky takisto, pretože sami povedali, o akú sumu sa hrá už tento piatok, čo je pozajtra a najlepšie bude, keď si pustíme, akým spôsobom oznamovali tú obrovskú sumu, o ktorú sa už tento piatok bude hrať.
4: 100 tisíc!
3: Áno, ten diabolský smiech Andreja Byčana stál za to, museli sme to pustiť, pretože naozaj, je to taká suma, z ktorých sa dá aj zblázniť z tých peňazí.
0: No, Andrej vyzerá tak, že už sa zbláznil, aj to, že napriek tomu, že ich nedostal, hej, že už je taký polozbláznený, ale ja sa nečudujem, toľko peňazí odovzdávať každý deň, už viac ako rok, celému Slovensku, je to je na zbláznenie sa.
3: My veľmi rádi budeme, ak tento piatok odovzdáme 100 tisíc pripravenému človeku. A pripravený človek rovná sa poslaná SMS-ka alebo využitý ten SMS-kový špeciálny balíček zvýhodnený, ktorý nájdete na oplatisanaladica.sk a s ktorým sa hneď naraz na šupu zaregistrujete v úvodzovkách, ale hlavne zapojíte do súťaže o 100 000 eur rovno 20 krát. Takže buď jedna alebo druhá vec a potom medzi 15. a 16. Pozor, v piatok, nie zajtra, zajtra je štvrtok, v piatok medzi 15. a 16. dvíha telefón s akýmikoľvek slovami alebo slovnými spojeniami.
0: Áno, E2 na číslo 7779, to je to, čo potrebujete vedieť. A takto na záver, ako hovorí stará slovenská múdrosť, je lepšie byť pripravený ako prekvapený.
3: Wow, ďakujeme.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
5: Horí! Horí!
6: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
2: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Výborná novinka od slovenskej speváčky menom Alia. OK, na Európe 2 presne po 6. ideme aj na cesty.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Aha. Pozor na nehody. V Bratislave na obchvate za tunelom z Cytina. V smere do Stupavy zrazil sa tam kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. A v Bratislave nehoda aj na Riazanskej, v smere na Račiansku. V Moste pri Bratislave Studenom, v smere do Štvrtka na Ostrove a aj za Čífármi, v smere do Veľkého Ďura v neprehľadnej zákrute havaroval kamión. S kolónou počítajte v Bratislave na moste Lanfranconi smer k tunelu z Cytina. Zdržíte sa asi 20 minút. No a s obmedzením počítajte na D1 za Sencom smere do Bratislavy. Je tam odstavené osobné auto s defektom a okolo sa pohybuje vodič. Mobilný radar medzi Trebišovom a Slovenským Novým Mestom jazdí tam tmavý Superb. Stacionárne merajú v Radošovciach v oboch smeroch. Šťastnú cestu!

0: Vy cítite takto pred koncom 18, alebo začiatkom 18. hodiny, že chceli by ste ísť k moru. Nemáte toľko dovolenky. My vás vezmeme k slovenskému moru už tento piatok, priatelia.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. A co si šalený? Ty neznáš Šíravu?
4: Janka a Šorty pozdravujú z Európy 2 a opäť vás chcú pozvať na štart leta, na odštartovanie toho krásneho obdobia, ktoré všetci milujeme a je plný dovoleniek a aj toho mora, aj zážitkov, ale hlavne výbornej muziky, hlavne ten piatok a sobotu, pretože Open Summer na moteli Kamenec, takto to my zneužijeme krásne, pretože od 6. rána tam najskôr bude vysielať naživo Sketch Bros dvojica Samo a Oliver, no a potom odovzdajú žezlo dvom najpovolanejším v rámci DJ-stva Československu.
0: Milan Lieskovský a DJ EKG odštartujú leto naozaj veľkolepo, až od rána do 14. vám tam budú vyhrávať. Vôbec nie na nervy, ale budú robiť dobrú atmosféru. No a každý deň počas celého týždňa vy môžete spoločne s ranou show získať dva lístky na tento Open Summer motel a Kamenec. Kde sa to podarilo Miške, tak poďme si to pripomenúť.
5: Keď ho zo sebou zoberem, neznám. Ešte si to musím premyslieť.
2: A chceš tam ísť? Si istá?
5: Prekladaj sa,
2: aby mi rozumela.
5: Tak, lebo moja matka bere deti z Trebišova a ide tu na víkend. A zmenia sa všetky plány, som zistila teraz.
4: Miška zlatá, tak si to tam užije a my budeme veľmi radi, keď si to užijete tiež na Šírave. Open Summer na moteli Kamenec, Milan Lieskovský, DJ EKG a ďalší. Hlavne spájame to so štartom leta, ktorý je legendárny z Európou 2 vždy. Pamätáte si, či ste boli v aute minulý rok o tom dni, alebo ste boli v práci, mali ste pustené rádio, pretože sa hralo fantasticky niekoľko hodín v kuse. Teraz to budete môcť zažiť dokonca naživo. Už tento piatok na moteli Kamenec.
0: Máte ešte 2 dní na to, aby ste získali lístky, ak sa vám nechce kupovať, takže s rannou show aj zajtra, aj v piatok môžete vyhrávať. Držíme vám palce a potom začnite leto veľkolepo.
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.

0: Stateside, Pink Panthers a Zara Larsson z Európy 2 18.00 a Janka a Shorty a teraz predovšetkým Janka v najrýchlejšom dopravnom servise.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu dokumentujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Tam sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom. Rátajte so zdržaním. Taktiež nehoda za Močenkom v smere do Šale. Za Bošanmi v smere do Klatovej Novej Vsi. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Úsek hlásiť ako neprejazdný. Obchádzka vedie cez Turčianky. Nehoda aj za Čifármi v smere do Veľkého Ďura. Tam v neprehľadnej zákrute havaroval kamión. A taktiež za Vrbovom v smere do Ľubice. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie približne 30 minút a máme tu aj obmedzenie za mostom pri Bratislave Studeným v smere na D4. Tam je odstavená dodávka. Šťastnú cestu.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
8: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
9: Lebo toto je naša realita.
10: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
11: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
12: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
13: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
7: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
1: Škoda.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčou, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Horí! Horí!
3: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Uplent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.uplent.com.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kačo ja, padne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla. Let's go. Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
5: Ja by som si ho napríklad vypočula aj ako spieva.
6: V dolinách.
5: Ty by si to vedel zaspievať?
7: Samozrejme, chceš to počuť?
5: Áno.
7: V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dá. Počkaj, to je strom. Kvet. To je jedno. Dobre, vy ste zvedali na Myselfa, nech sa páči, choďte si pozrieť nový Secret Stage. Wilton Sampaio, brazilský rozhodca a vlastne jeho oznámenie verdiktu sa stalo veľmi virálnym až natoľko, že tento verdikt je remixovaný s techno pesničkami.
8: Number 10, by the way, cover his mouth, decision is red card.
7: Teraz sa to ešte rozbehne.
5: Skočil by si v boratovských plavkách padákom do stredu Zvolenského námestia?
9: A sám?
7: No, vieš čo? Dajme tomu, že keďže si to ešte nerobil, to by bolo veľmi nebezpečné, tak dajme, že tandemový zoskok s inštruktorom by to bolo.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
1: A to je kde?
2: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
1: Teškáme sa na vás.
0: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Ta co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, ne?
0: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na Európa 2.sk.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Prasiatka.
1: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
2: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
3: V mojom svete žijú starí mladí, ktorí nejsú slabí, aby rozkopali hoci čo, čo im robí na piču stáli. Zbaviť sa chudoby, skapiňajú vodu navy, nevieš čo znamená predrať sa na vrchol Bratislavy.
4: Zákuťa mesta,
3: kde sú svetla,
4: poznal v období,
3: keď som mal 15,
4: chore hovada,
3: tupe jak vedňa,
4: špina velove,
3: nemôžeš prestať,
4: malovať, čorovať, dilovať, stokovať, kolovať, nechať,
3: špek.
4: Špek. Wow. Repové intro v troch prasetkách, vítajte po týždni túto stredu.
3: Yeah.
4: Vítame všetkých, ktorí nás aj počúvate v Eteri Európy 2 a ak sa náhodou staneš, že už v tejto chvíli to niekto sleduje na YouTube, tak ahojte.
5: Ja by som sa aj rád pridal k vám, len ja počúvam No Name. Takže...
3: aj to ti viem.
5: Ale z toho.
4: Viem. Moja prvá. Dá sa to dať nejaké rap version, podľa mňa.
5: Áno.
4: Všetko sa dá.
3: No Name vyhradne len spievať.
5: Napríklad... Tak otvor bránu, lebo ju rozjebem.
4: Alebo
5: vyjebal som zo záhrady všetky biele lekná.
4: Nice. To už moc spievaš.
5: Ochranárov.
3: Hey,
5: no dobre.
4: Dnes s nami v troch prasiatkách aj Denis.
3: Čaute, ahojte, dobrý deň.
5: Denis, ty už vlastne si náš kolega.
3: Áno.
5: Toto mi nejako ušlo v tomto celom.
4: Ozaj, ozaj, vidíš. A to treba povedať, že aj kolega, a dokonca si tu už aj bol.
3: Áno.
4: Ale nie sám.
3: Ale nie sám, bol som tu s mojou bývalou kolegyňou Miškou Dimanovou.
4: Presne tak.
5: Ako sexuálna výchova.
3: Ako sexuálna výchova.
5: Tak, takže celý diel nájdete všade vo všetkých podcastových aplikáciách aj na YouTube. No a dnes budeme s tebou riešiť také hlavné veci. To, že si náš kolega, to je akože veľmi dôležitá vec pre nás.
3: Sa teším.
5: Budeme riešiť to, prečo už nesi kolega s Miškou v sexuálnej okay. výchove. A teda, čo sa medzi vami stalo? To, že si gay, to nebudeme riešiť.
4: Nie, to, že si gay, by sme mali riešiť.
5: No, dobre, tak to budeme riešiť.
4: Hlavne
3: riešiť. To je umbrella celého tohto. Lebo všetko to vysvetľuje.
4: Aj keď to nebude hlavnou tému, tak to prosím vás, súďme vždy, keď to bude akože aj absolútne, že nepotrebné.
3: Tak, dobre.
4: A štvrtá vec, podľa mňa veľmi zaujímavá pre všetkých poslucháčov, ktorí by chceli vedieť viac detailov o tejto téme, ale tu ešte nechajme ako tak zahalenú, lebo to je podľa mňa také, že čerešnička na torte, ktorú odhalíme.
3: Rúšom tajomstva.
4: Áno, takýmto
3: rúšom tajomstva.
4: A kto to sledujete, už možno máte aj nejakú nápovedu.
5: No a hlavne, keď si tu bol naposledy, tak to bol akože veľmi príjemný rozhovor, kedy sme nevedeli prestať sa rozprávať a stále sme vyťahovali nové a nové témy.
3: Áno, áno, áno.
5: A vravili sme
3: si... A robil som si z Myšky piču, že je tánska.
4: Áno, áno, áno.
5: A nebol si jediný.
4: A popri tom celom si bol gej.
3: Všetkému ja. Wow. Že to je najviac. To je... Jeden z vlastných radov. Vždy je to... Sú to vždy tí z vlastných radov.
5: A možno aj to nás na tebe tak bavilo, že sme si mohli takto... Mohli sme byť sami sebou.
3: Áno, áno. Nemôžete nadávať do buzeranta. Lebo aj ja vám nadávam do buzeranta.
4: To je pravda.
5: Ty, čo ťa nesledujú, tak ty máš normálne, že Instagram, kde akože bežne, tak sám áno, sebe nadávaš.
3: Áno, áno, áno.
4: Ja som minulé zasmial na nejakej storka alebo reelsku, to bolo niečo to také, že si dával niečo z buzeranta.
3: Ja aj to, že hovorím pravdu o komunite a že sa buzeranti na mňa hnevajú.
4: Áno, áno, presne, presne.
3: Všetci buzeranti sa na mňa hnevajú. A preto zomriem sám. No lebo ja som začal proste rozprávať o tom, že buzny na Slovensku sú vlastne nepromiskuitné. A že vlastne, počkaj, aj Fiky Sulík to o mne hovoril vlastne, takže hej.
5: Prečo to súhlasíš?
4: Prečo to je nejaká web stránka, že buzny na Slovensku.sk?
3: Lomeno promiskuitné.
5: To existuje taká stránka?
3: Nie.
5: Človek už
3: nie. No lebo proste ja som akože, ono to celé začalo na Pride pred minulý rok, alebo minulý rok, tam som proste videl, ako všetci po sebe tak hlavne hladne kukajú. Videl som proste, že ktorý frajer by s iným frajerom niekoho iného chcel byť. Proste tu strašne často sa tu dejú nejaké grupače a takéto veci, že po party sa ide vlastne na beat, kde sa všetci vyzlečú a robia zverstva. A
5: bol ešte sa aj prežehnám.
3: Nie. Akože bol som, na afterkách som bol, všetko samozrejme. Ale dostal som sa na afterku, ktorá bola celkom slušná, že donútili každého si dať slipy. Tak sme museli mať slipy. A ja som vtedy... Áno.
4: Akože na oblečenie.
3: Áno, áno.
4: Okay.
3: A ja som vtedy ešte nebol úplne akože tak spokojný so svojím telom, takže som si dal slipy a išiel som spať, ale nemohol som tam spať, lebo všetci sa zabávali, tak som odišiel teľ do piči.
2: Oliver, Samuel a samozrejme

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Náš kolega Európy 2, Denis Candy, ktorý má nám čo povedať zo sexuálneho života, stále u nás v štúdiu v Troch prasiatkách.
2: Tá pravda o tej komunite je taká, že ja proste hovorím, že čo gej robia, vieš, na Slovensku, že tu sa to rozpráva o tom, že aké je LGBT nádherné, brutálne, úžasné všetko. A vlastne nemajú to prijatie už v základe vlastne vo svojej komunite a dosť sa tam akože nemajú radi a všetci sa tu hrajú na krásne pozlatka a ja strašne rád robím. Budem tle.
3: Ale ja proste... To vracujú nejako?
2: No, oni mi to vracali dosť akože v sexuálnej výchove, keď som rozprával. Ja som si myslel, že ja reprezentujem komunitu, nie gay, v najpočúvanejšom podcaste o zdraví na Slovensku. V najlepšom podcaste o zdraví na Slovensku. Som bol taký, že god damn, že you made it. A proste stačilo jedno zlé slovo, alebo jeden z nejakých zlý ony, tak sme dostali okamžite lynč. Ale druhá vec bola to, že proste som sa dozvedel, že ja zle reprezentujem komunitu za to, že rozprávam vlastne o veci, ako aké majú gejovia fetiše a tak, že proste akože expozujem ako keby tú komunitu. Pričom však keď mi hetrak rozpráva, aké má fetiše a rozpráva mi, že má podvesky, tak je akože dobre. Ano. A ja nemôžem povedať, že buzeranti majú ponožky najrozšírenejší fetiš, vieš, na svete, že
1: takéto... To je pravda?
2: Áno, áno. Tieto je akože všeobecne...
3: Co?
2: U gejov je to jeden z najrozšírenejších.
1: To mi na tej afterke nikto nepovedal.
3: No, preto nemám tri pár.
1: Akože počkaj, v akom zmysle je, že najrozšírenejší fetiš gejov sú ponožky, v akom zmysle?
2: Wow. No, biele ponožky.
3: Je biele?
2: Tak.
3: Biele?
2: Áno, áno. Takto, fetiš je niečo ako pravidlo, myslím, že je to 33 alebo 44. To je to pravidlo, že ak si to vieš predstaviť, je na to vytvorené porno. A ja si myslím, že to isté je aj pri fetišoch, že ak si vieš predstaviť nejakú situáciu, tak určite na ňu existuje fetiš v nejakej miere.
3: To je strašne dobré, dobré pravidlo. No. Vieš vygenerovať nejakú predstavu teraz, ktorú idem nájsť?
1: No dobre, a teraz keď takto ti ukážem tieto biele ponožky.
2: Tak by si sa veľmi veľa geom páčil.
3: Vážne?
1: Fakt?
2: Ale ty sa všeobecne určite veľmi veľa geom páčiš.
3: Prečo práve on?
1: Aj ty. Život je, ne?
3: Ďakujem.
2: Aj určite ďakujem. Sa páčiš geom tiež.
3: No dúfam.
2: Ale ty si taký viac do všetkých smerov. Že teba by vlastne podľa mňa chceli hlavne bottomovia, ale teba by chceli aj jebať.
1: Hej! To je dobrá
2: ponožkami
1: správa.
2: Na sebe.
3: Aha.
1: To je dobrá správa.
3: Ty si bol top, že by teba niekto a ja by som bol ten, čo by...
1: Ty by si bol alfa. Ty si bol
2: tak
1: alfa gej.
2: Ty máš hlavne 2 metre, nie? Či koľko?
3: Áno, áno.
2: Ty si obrovský.
1: A možno, že existuje nejaký gej, ktorý by jeho chcel, akože...
2: Určite, aj to je fetiš. No, že máš proste si nízky a máš chuť na vysokých, jebavať vysokých. Že toho je strašne veľa, vieš, ale tak, že to není vlastne tá téma, o ktorej sme rozprávali.
1: No, nie.
2: Len išlo o to, že vlastne som začal akože expozovať a rozprávať o tej komunite. Áno. Ako ja som si myslel, že rozprávam v pohode veci, že mi to neprišlo nič exposing vlastne. Lebo však často rozprávam o sebe veľmi otvorene.
3: Áno, áno.
2: A zistil som, že je to veľký problém. A teraz, keď som dal tie vyjadrenia vlastne s tým, že akože pre mňa úplne není poligamia a tieto poliamorické vzťahy a otvorené vzťahy, že to nie je v mojich hodnotách, ja tomu neverím. Príde mi to ako lenivá verzia vzťahu, na ktorom ľudia nechcú úplne pracovať, tak mi potom napísal jeden chalan, že prečo teba všetci buzeranti nenávidia? A ja, že jak je to možné, tak on, že mu proste nejaký traja ľudia povedali, že som kokot, že zle reprezentujem komunitu. Ale ja si myslím, že je to akože od minulého roka, čo som ja mal to, že proste komunita sa zožiera sama zo seba. Takto.
1: Čiže zle reprezentuješ komunitu preto, lebo nehovoríš to, čo oni chcú, aby ľudia počuli.
2: No, aby, hej, tak ale tak to máme všetci, nie? Že máme radi, aby si ľudia o nás mysleli to najlepšie.
1: No,
2: a že ono je to akože logické, len ja som proste z toho unavený a ja to mám piči. A hlavne ja som do tej komunity chcel strašne dlho patriť, lebo som nepatril do žiadnej, bol som odmietaný odšadiaľ. A keď potom zistí, že vlastne aj tam si celý čas odmietaný a nejakým spôsobom na teba útočia, aj napriek tomu, že akože dávaš priestor tomu gej životu v nejakom verejnom médiu, tak mi to prišlo také, že OK, takže ma nechcete. OK. A teraz vás zakážem všade.
1: No dobre, ale stalo sa, musela sa stať aj opačná situácia, teda, že si dostal nejakú podporu od gejov. Že nenapísal ti niekto, že kámo, že presne toto.
2: Ježiš Maria, že... no tieto moje vyjadrenia, však to bolo, že dobre, traja ľudia si ma označili na storičkách, že robím a rozprávam rôzne veci, ale ja som dostal, že je stovky správ o tom, že konečne to niekto rozpráva nahlas, že som taká Ksena, princezná bojovnica. Takže, hej, no, akože však bolo tam veľa podpory, aj si ju veľmi vážim, lenže to tí ľudia... Málo kto ťa verejne podporí, vieš? Oliver, Samuel a...

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka pokračujú aj s našim dobrým kamarátom a dnešným hosťom Denisom Candy.
2: Ale ja som presne povedal, že ja nechcem byť reprezentovaný ľuďmi, ktorí vyznávajú proste tie otvorené vzťahy. Ja nechcem byť, alebo akceptujú tie otvorené vzťahy, alebo byť reprezentovaný komunitou, ktorá má v hodnotách grupače a proste afterky a podobné veci. Však afterky cool, I get it, ale ja viem proste, že sa na tých afterkách deje a tak. Až takto tu expozovať nebudem. Ale tak asi si viete predstaviť.
3: Proste, no, my si to napríklad, že vôbec nevieme predstaviť.
2: Tak vám ju niekedy ukážem. Nie, niekedy vás doberiem na takú, ale ja, neviem, ja si myslím, že ma nikde už nepozvú.
4: Až tak je to? Z teba normálne nenávidia.
2: Áno. Do 20 rokov ma nenávideli heteráci v mojom meste a od 20 rokov ma nenávidia buzeranti v hlavnom meste.
4: No ale myslíte, začali tí heteráci mať radi, alebo to teraz nenávidí kompletne celé Slovensko?
2: To ma už nezaujíma. Vieš to, akože heteráci si ma dosť idú. Niektorí. Vy si ma idete, ale tak vy ste teploši, čo? Čo sa hlásiš? No,
4: ale my nespadáme do tých.
3: Až vy s tým to expozovaním aj stačí.
2: No, akože ja si myslím, že ja sa neberiem až tak vážne a podľa mňa akože tým cieľom toho celého je nebrať sa až tak vážne. Vieš, že ja som strašne unavený z toho, že musíš si dávať, aj podľa mňa aj veľa chlapov a heterákov to má proste tak v hlave, že musí si pred tými gejmi dávať extrémne pozor, čo povie a čo môže povedať, lebo kokot, nechcem proste skončiť zlinčovaný, nie? A ja to mám piči. Ja proste vidím, ako náhle vidím, že niekto predo mnou takto točí hlavou a rozmýšľa, že čo mi povie, tak ho stopnem ja, že môžeš mi povedať, že som buzerant, môžeš tu hovoriť tieto slova, je to úplne v poriadku, lebo ja sa na to nenahnevám, pretože vidím, že rozmýšľaš, že nie si, nemáš akože v zárodku proste to, že by si chcel ublížiť tomu človeku, vieš, to nenávidíš.
4: Predávať v obchode, že ja som len rozmýšľal, ako nabokujem.
2: Ja som len, že som len hľadal čiarový kód.
4: Gíska, 265 je sú rožky, či?
3: Môžeš mi v kľude.
2: Hej, som gej. Gej a je to v pohode, u notára, vieš. Ja som gej.
4: Ja potrebujem vaš občiansky.
2: Ale ja som gej. Okay. A vy mi môžete povedať, že som buzerant.
4: Zapíšem to tam. Okay.
2: Zapamätajte si to. Ja chcem byť aj Ohanka Zárku, proste, vieš, pri ktorej sa ľudia cítia v pohode.
4: Ale je to super. Mne sa to páči veľmi, lebo čo je podľa teba také, čo robí z... Čo robí tu takú nenávisť voči akože homosexuálom?
2: Fúč. Ale nie je to akože dosť aj systémovo, tak tá politika Jaroslavy. Je akože... Tá politika akože je veľmi silný úkaz. To si myslím, že hlavne u tých starších nejakých generácií je to...
3: Určite.
2: Ale čo sa týka tých mladých ľudí, tak... Tak to ste sa podľa mňa aj vy s tým už stretli, že strašne sa to pretláča, že je to už všade, vieš. Ale na jednu stranu ja rozumiem tomu, že ono to najprv musí byť všade, aby to bolo normálne. Že ty z toho, že to nebolo nikde nikdy, na to, že to teraz musí byť všade, aby to potom bolo proste akceptované, že tam musí byť ten... Čiže my si akože logicky musíme prejsť obdobím toho odporu voči nejakému tomu trendu. Akože mňa tiež už ide jebnúť, že ja pozerám nejakú, ja neviem, vec, zábavný film, daco, a jebnú mi tam našupu proste nejakého. A ešte sú to takí, že archetypálni gejovia, častokrát sú to, že proste častokrát sú to napríklad akože obézni gejovia hrajú, vieš, nejakého takéhoto človeka, alebo tak, že proste tak archetypálne ich až komicky zobrazujú a...
3: Lebo to stále podľa mňa v tej kultúre ostalo, že však ja keď vidím napríklad aj staré seriály, alebo čo, tak keď sa tam náhodou tak spomenula homosexualita, tak to bolo len za účelom akože humoru.
2: Áno, zosmiešnenia. Akože trošku, hej. No však, a to robím v podstate aj ja.
3: Staré
2: dobre. Hej, bože, tak mi to chýba do piči. Dano drevo, my potrebujeme viacej Dana dreva. Každý by si mal pozrieť Dana dreva a myslieť si, že je to najzabavnejšia vec na svete, lebo tam sa to všetko uvoľňuje, reálne. Od Dana dreva sa mi všetko uvoľnilo.
3: No, len na tejto ceste...
2: Aj kaká.
3: Tak, dobre. Na tejto ceste, ktorú si hovoril, že od toho nikdy nič, never ever, z toho, že je to všade, až po je to normálne, je to podľa mňa také triky, lebo tam je veľa slepých uličiek,
2: no,
3: kde proste táto téma vždy zájde a ja neviem, že či aj to je dôvodom, ale ako sa aj sám opýtal, že čo spôsobuje tu nenávisť, tak sa to poviem práve títo archetypálni gejovia, ktorí ale nie sú hraní, ale proste to reálne takí sú.
2: Áno.
3: A to ľuďom príde obťažujúce. Že
2: áno, jasné.
4: Tak sú akože... nasienie taká istá.
0: Oliver, Samuel a...

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Dennis Candy môžete ho poznať zo sexuálnej výchovy a teraz ponovom aj náš nový kolega na Európe 2. Ale čo on a jeho sexuálny život, to nám povie u nás v troch prasiatkách.
2: Je tam veľa totémov, ktoré sú akože, na ktoré sa ako človek sústredíš, keď si akože z tej druhej strany tej spoločnosti, že proste to ti príde strašidelné. A myslím si, že si vďaka, že sme takí ľudia, že si proste kvôli jednému človeku dokážeme vytvoriť ten obraz, ako tá komunita možno vyzerá. A tým, že tá komunita je veľmi nahlas, ona je naozaj akože veľmi nahlas, a tak proste vidíš tak až propagandisticky tlačené niektoré veci. Nehovorím, že to robí komunita, častokrát to práve robí tá druhá strana, aby ti ukázala, hej, že ukážu ti Europride, kde sa prechádzajú nahí ľudia, že toto je zvratené, toto je hrozné a chodia ľudia v psích maskách do piči, ale ja som bol na sex party, alebo som tam jediný buzerant. Ja som videl tých ľudí v tom latexe, v tých bondážoch a v tých vyjebaných maskách všelijakých plynových pičovinách, že si sa menili do oného, do gagorov. To boli všetko heteráci.
3: Tak?
2: Všetko skurvení heteráci, vieš, že on je tak, že áno, áno, všetci sme tu zvrátili.
3: Oni heteráci sa stretnú, aby urobili hroznú reklamu Europride.
4: To sú pravý hrdiny.
2: Ale oni tú hroznú reklamu dajú dohromady na sex party, vieš, pri tom, jak ich bičuje proste nejaká transka, tecka tak. Že proste...
3: Yes, ideálny piatok.
2: Že je to... Je to... Že ja som fakt prišiel na tú sex party, ja som si dal ešte vlajočku. Ja inak, že dúha pre mňa už dávno pominula ako nejaký symbol slobody a podobných vecí.
4: Okay.
2: Ale ja som si tam dal vlajočku, že je aspoň, bože, budem reprezentovať, a ja som zistil, že ja som tam možno ani není vítaný. Vlastne. Že bol taký, že am I the only?
4: Že prídeš na takú party a tam ľudia, že čo tento bude?
2: Hej, že čo tu presne, tak som sa cítil, že čo tu robí tento
3: bude. No posem ty transka.
2: A to bol taký, že, lebo fakt to bolo akože straight dominated, že fakt tam bolo strašne veľa heterákov. Vlastne mnoho párov a tak, vieš, a práve tí, ktorí sa najviac sú takí tí zatvorení a proste čestní a sa práve hrajú, tak väčšinou je to presne ten kontrast toho, že to nie, to sú akože moje dohady, hej, ale že zvyčajne to tak býva, aj keď som sa bavil s nejakými dominami, však aj vy ste sa tu určite bavili s nejakými dominami, tak to zvyčajne býva presne, že vysoko postavený človek, ktorý má strašne veľa zodpovedností, musí tlačiť na výkon, musí podávať nejaké pracovné výkony a tak, tak práve tí sa nechávajú byť a linčovať a urážať, pretože v tom normálnom živote sa to nedieje, že to je taký psychologický revers.
4: Nízky váh sa musia vyrovnať.
2: Áno, áno.
3: A ako napríklad tak spoznáš
4: gea?
3: Ja. Ako ty vieš na prvú...
2: Dám ti tipy.
3: No daješ.
4: Teraz sa samo nepýtam v záujme poslucháčov.
2: Je mi to jasné, dobre. Jasné, že...
3: Prepač, on sa jednu vec opýtam, ale nech sa vám venujem.
2: No, toto je, akože pre mňa je to veľmi náročné, lebo ja nemám úplne zdravý gaydar, sa tomu hovorí.
3: Gaydar.
2: Gaydar. Akože po anglicky je to, gaydar. Že radar, gaydar.
4: Áno, gaydar.
2: Gaydar. Okay. Ale gaydar. Pre Slovákov. Ja nemám úplne akože vycibrený tento gaydar, pretože mňa inklinujem prirodzene k iným mužom a k iným energiám. A teda mne, ako náhle vidím, že chalán je teplý a je to vidieť, tak mne sa proste chalán moc nepáči.
3: Aha.
2: Radšej
3: a je možné, že to je uchylka, že ty máš radšej takých, čo si môžeš spracovať do toho, že aby boli gejovia?
2: To nie. Toto má strašne veľa chlapov, buzerantov, a ja to neznašam, lebo poznám dokonca aj takých, že ktorí sú mediálne známi a ožierajú heterákov, aby ich potom mohli, nie že zneužiť, ale proste, aby potom mohli využiť tú situáciu.
3: Je to...
2: A ten gejdár, no, takže ja ho nemám úplne vycibrený, ale áno, sú... ale tiež je, že bavíme sa o archetypálnych gejoch, ktorí vlastne sú odmietaní tou druhou stranou spoločnosti, lebo takých spoznáš okamžite, že má crop top, že má proste, vieš, že tam no, už to je na oblečení, že ťa fajčí.
4: Takže to už by mohlo niečo naznačovať.
2: Áno, áno. Tam už niečo znamená. Áno. Tá fajka. Ale pokiaľ typek nemá crop top, má normálne široké rifle a fajčí ťa, to ešte neznamená, že je gej, chápem.
4: Aha.
2: Ale...
4: Začína sa v tom stráca.
2: Nie, no, tam sú tí archetypálni gejovia, ktorí proste sú, že sú takí feminejší, majú väčšinou crop top, možno make-up, možno podobné veci, že tam to vidíš proste. Ale potom sú gejovia, na ktorých to úplne nie je vidno a ktorí ani nechcú, aby to bolo na nich vidieť.
4: No,
2: nie dokonca,
4: okay.
2: Teraz ma možno všetci vysmievajú, alebo nemám to piči. Ja som bol teraz na jednej akcii a bola tam jedna influencerka, čo si sme točili nejaké video, bavili sme sa a ja hovorím, že neboj sa, ja som teplý, a ona, že ty si teplý a ja, že
4: Hold on.
2: Ty si nevedela?
1: Yes.
2: Že to je pracný môj cieľ.
4: A je to pre teba kompliment?
2: Áno, pre mňa je, pre mňa je. Ale teraz by ti akože celá komunita ma samozrejme zbije za to, že ja to beriem ako kompliment, ale ja to beriem ako kompliment, pretože mne sa celý život smiali, že vyzerám jak buzerant, takže obviously nechcem vyzerať jak buzerant, lebo mám proste niekde nejakú traumu.
0: Oliver, Samuel a

0: Samuel
1: a samozvaný
0: tri prasiatka na Európe 2.
2: Tri prasiatka na Európe 2 stále pokračujú. My sme Oliver, Samo a samozvaný. A dnešným hosťom v našom štúdiu je Dennis Candy.
3: Ja to mám tak, že podľa mňa aj na mne vidíš, ale častokrát tí ľudia hneď nevedia. Mne, ja som rád, keď o mne akože ľudia... Nie, že keď o mne ľudia nevedia, tak pozrieš sa na Instagram do piči a vieš okamžite, že som teplý aj všetko. A pozrieš sa na Pornhub tiež, vieš, že som teplý. Otvoríš OnlyFans tiež, vieš, že som teplý. Ale... že mne sa to akože páči nemať, že ja mám rád proste chlapskosť, mne sa páči tá mužnosť, že ja rád vyzerám ako muž, ja rád robím veci ako muž, že proste stávam dom pičoviny, vieš, že mňa to baví a ja sa to chcem učiť, lebo to je vlastne to, čo cítim, že akože mám robiť a tak ďalej, no ale sú proste chalani, a však je to úplne v poriadku, že presne, že, a toto je tá vec, že je podľa mňa úplne v poriadku, že ja som tu a niekto je niekde inde, vieš, ale však nech mi potom nehovorí, že nemôžem také veci rozprávať.
4: Áno,
3: že ja som ok s tým, že nevyzerám ako gej, ja nemusím vyzerať ako gej. Aj napriek tomu, že ja som mal obdobie, keď som bol extrémne feminín, chodil som tancovať s opätkami, maloval som sa, myslel som, že budem beauty influencer, ty kokot, vieš, nejaké také, že proste tá cesta je rôzna, však a jasné, že tu som bol taký, ale teraz som proste tu a to mi príde oveľa prirodzenejšie. Presne tak, však aj ty si.
5: A tak tým pádom môžeme tak zhodnotiť, že ty si taký unikátny gej.
4: Bože. A nie je každý gej unikát.
3: Áno, všetci sme unikátni.
4: Všetci sme unikátni.
3: Gaga to spieva.
4: No, nie, ale dobre, áno, že ty si taký, že reprezentuješ...
3: Ale ja si myslím, že nás je strašne veľa takýchto, len nás není počuť a není nás vidieť. Vieš, je vidieť hlavne tú druhú stranu.
4: Mm-hmm. A tu teraz prichádzam na tú otázku, že či to, že čo je vlastne podľa teba správne, že či by mal, lebo taký typický Slováci by povedali, že však nech si sú gejovia, ale nech to nehovoria.
3: Nech to nehovoria, no.
4: A teraz, že či sa nevraciame na svoj...
5: Prečo to za prvé hovoríš, OK? A za druhé? Prečo mám pocit, že ideš bojovať za pravou?
3: Však ale, lebo môže. Rob to.
5: Môže.
4: Čiže ja sa vám pýtam, že či sa potom nevraciame k tomu, že vlastne to, ako to bolo v 90-tych rokoch, je vlastne ok.
3: To si úplne nemyslím.
4: OK.
3: Nie, čak ja si myslím, že akože je v poriadku a priam akože... by to malo tak byť, že slobodne môžeš o sebe povedať, že si gej, vieš, bez toho, aby ti niekto za to vypičoval, že to je akože cieľom, že teda tým cieľom je, že už ani o sebe nemusíš hovoriť, že si gej, ale vyjdeš na ulicu držiac sa so svojím partnerom.
4: Chápem.
3: Že to je ako keby tá cieľová rovinka každého z nás, podľa mňa, čo chceme dosiahnuť len.
4: A myslíš, že keby sa to dosialo, tak to už by bolo tým pádom koniec ako keby tých propagand a takto?
3: Nemyslím. Tak ono je to akože silno politické, že tam sa to bude navždy s tým... Takže tým, to sa bude navždy s tým podľa mňa bojovať. Aj dlho proste podľa mňa po našich deťoch to ešte bude také nie, že úplne... Trošku sa to posunulo, ale nemyslím si, že je to ešte na tej ceste, že registrované partnerstva tu budú v našom timeline. To si fakt nemyslím.
4: Aký ty máš názor na toto?
3: Na registrované partnerstva? No. Ja si myslím, že je oveľa viacej dôležitejších problémov, ktoré by sme mali riešiť ako celé Slovensko. Mm-hmm. A mali by sme... Ten

0: Názor na to je, že mali by sme mať pokryté základné potreby, teda mali by sme mať kde žiť, mali by sme mať za čo jesť, mali by sme za čo mať dávať deti do školy, mali by za čo deti jesť a podobne. A keď mali by sme mať nemocnice, kde si nemusím doniesť toaletný papier a štvorchodové meno, aby som prežil život. A že mali by sme proste mať tieto základné potreby poriešené, aby sme potom mohli riešiť ďalšie veci. A ja viem, že niektorí ľudia považujú tie registrované partnerstvá za základnú potrebu, pretože to majú tak heteráci a je to akože je to v nejakom smere diskriminačné, ale nikto nikdy ti to neuzákoní dovtedy, dokedy budeme mať proste ľudí, ktorí žijú v chudobe a boja sa o vlastné deti. A boja sa o to, či si dovolia výlet na škole, vieš? Že ja si myslím, že je tu oveľa viac dôležitejších momentálne problémov ako registrované partnerstvo. A že ono to príde, len najprv musí byť tá spoločnosť spokojnejšia. A keď tá spoločnosť bude spokojnejšia, bude viacej navnadená, alebo aj, akože bude viacej kín, aby...
1: Budem tam viac jedno.
0: Áno,
1: tak, že dobre, však už
0: mám, že vieš, že keď si v bezpečí, tak rozmýšľaš úplne inak. Ako náhle nie si v bezpečí, a bezpečie nemyslíme len strecha nad hlavou, bezpečie myslíme peniaze, proste peniaze tu strašne veľa vecí robia a máme strašne veľa, veľkú chudobnú časť Slovenska, ktorí proste sú voliči, vieš. A že jasné, že ako náhle ti niekto radšej slúbi peniaze, tak poješ do peniazy a keď máš proste nejakú stranu, ktorá slúbuje registrované partnerstvo, tak si povieš, že tak toto mám fatálne v piči.
2: Vo vysielaní práve teraz končíme, ale Denis Kendy nám toho porozpráva ešte viac, ale to už nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Majte krásny večer, ahoj, rúbte sa, množte sa. Oliver, Samuel a Samo

0: Ja by som si ho napríklad vypočula aj ako spieva.
1: V dolinách!
0: Ty by si to vedel zaspievať?
2: Samozrejme, chceš to počuť?
0: Áno.
2: V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dá. Počkaj, to je strom? Kvet? To je jedno. Dobre, vy ste zvedali na Myselfa, nech sa páči, choďte si pozrieť nový Secret Stage. Wilton Sampaio, brazilský rozhodca a vlastne jeho oznámenie verdiktu sa stalo veľmi virálnym až natoľko, že tento verdikt je remixovaný s techno pesničkami.
3: Number 10, by the way, cover his mouth, the decision is red card.
2: Teraz sa to ešte rozbehne.
0: Skočil by si v boratovských plavkách padákom do stredu Zvolenského námestia?
4: A sám?
2: No, vieš čo? Dajme tomu, že keďže si to ešte nerobil, to by bolo veľmi nebezpečné, tak dajme, že tandemový zoskok s inštruktorom by to bolo.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Poznám ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobe a pomáha.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: platí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.